0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія. Наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова».

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту кого.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

with your swim top still.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

so this is what

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Сергій Присяжний і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Відправимо латекс фауна на заробітки аж за Нептун. Почуємо, як може звучати історія України від Трипілля до наших днів. Дочекаємося двох весен разом із Джері Хейл та Святославом Вакарчуком. Зазирнемо в майбутній фільм про братів Гадюкіних і послухаємо, про що співає інструментально-бліндажний ансамбль шансону Мирослава Кувалдіна. Починаємо з космічно-байкерських новин. Латекс Фауна викотила новий сингл і кліп під назвою «Кажан». Це перший реліз із майбутнього концептуального альбому «Астропанк». Новий альбом буде космічним за декораціями, але цілком земним за історіями. Що це означає на практиці, знає Діма Зезюлін.
2: Пісні розповідається про політ чоловіка в далекий пояс Койпера, де він добуває мінерали. Там зустрічає дівчину із сусідньої школи, з якою у нього либонь був роман. Тому це чисто так фантазія. На основі якихось сільських приколів і сай-фай кіна, скажімо так.
1: Сільські приколи, як бачимо, долетіли далеко. З метеликами в животі тут не склалося, у латекс фауни там завівся хтось цікавіший.
2: Наш ліричний герой, можливо, у нього навіть така морда, що неї тільки пацюків бити. Але він харизматичний, класний. І от він каже, що ти ніколи не знайдеш такого кажана, як я, що в животі тріпоче. Но він влюбляє в себе людей, і це його суперсила.
1: До кажана зняли і кліп. Режисером став Інді Хайт, який із латекс фауною працює вже не вперше. В основі відео те саме дивне тяжіння до людини, яку важко назвати звичайною. 20 листопада латекс фауна збирають київський МЦКМ на ювілейний концерт на біс. Із назвою концерту музиканти теж трохи побешкетували.
2: Ми вирішили трошки погратися в цю естетику і зробили, типу, це ювілейний концерт, нібито, що ми 50 років на сцені. У нас будуть запрошені зірки, у нас буде розширений склад гурту, може якась красива дівчинка буде грати на саксофоні, не знаю, може баян хтось візьме. От і ми влаштуємо такий вечір-бенефіс гурту «Латекс Фауна». Це, як мінімум, буде забавно.
1: До листопадового бенефісу ще є час, а перший сингл з майбутнього «Астропанк» уже прилетів. Перевіряємо, хто там тріпоче у животі у «Латекс

Метеликів офіційно підвищили до кажанів. Космічну вахту теж зараховано. Можемо працювати далі. Історію України від Трипілля до наших днів тепер можна не лише прочитати, а й почути. Композиторка Марія Яремак завершила запис української Одіссеї. Це 12 симфонічних композицій, які проходять через Трипілля, Київську Русь, Козацьку добу, розстріляне відродження і доходять до сучасної російсько-української війни. У записі взяли участь понад 70 митців. До оркестру додали трембіти, ріжки, цимбали та сопілки. Дослідник традиційної музики Ярема Павлів зіграв на столітній карпатській скрипці. А для епізоду про Трипілля записали те, що в музичній історії зустрінеш нечасто: звучання глиняної статуетки богиня-мати та зерна всередині стародавніх горщиків. До консультацій долучилися композитори, які працювали над фільмами «Зоряні війни», «Світ Варкрафта», «Ліга легенд» та «Чорне дзеркало». 12 композицій, кілька тисяч років історії. І зерно в трипільському горщику теж має свою партію. Брати Гадюкіни йдуть у кіно. І назву для фільму довго шукати не довелося. Повнометражний байопік про гурт і Сергія Кузьмінського називається «Все чітко». Прем'єру запланували на 24 вересня 27-го року, у річницю першої «Червоної рути». Сам фестиваль 89-го року стане кульмінацією стрічки. Саме там брати Гадюкіни свого часу здобули призове місце. Фільм розповідатиме про появу гурту на тлі розпаду Радянського Союзу, львівського андеграунду та відродження нової української рок-сцени. В основі сценарію – книжка Юрія Рокецького «Все чітко» Сергій Кузьмінський і брати Гадюкіни. Самі Гадюкіни теж у справі. Музиканти консультують знімальну групу і стали музичними продюсерами картини. Так що за музику в кіно про Гадюкіних відповідатимуть самі Гадюкіни. Джері Хейл і Святослав Вакарчук записали перший спільний дует. Пісня називається «Дві весни». І визрівала вона не один сезон. «Дві весни» почалися ще навесні 24-го року. Яна запропонувала Вакарчуку колаборацію. Музиканти зустрічалися, шукали гітарні і фортепіанні партії, сперечалися про гармонію і навіть про те, чи не задовга сама пісня. Та історія між ними почалася ще раніше. У 2016-му Джері Хейл була ютуб-блогеркою і записувала кавери. Святослав Вакарчук помітив її версії пісень «Океану Ельзи», поділився ними в соцмережах, а згодом Яна почала надсилати йому свої перші демо. Минуло 10 років. Із каверів та листування історія нарешті доросла до дуету. Пісня про людей, яких розділяють міста, кордони і обставини. Але не почуття. «Дві весни» чекали. Тепер можна почути.

0: Дві весни минули, пісня залишилася, очікування закінчилося. Мирослав Кувалдін зібрав інструментально-бліндажний ансамбль шансону. Кувалдін нині військовослужбовець. Разом із платформою «Культурні сили» його ансамбль випустив міні-альбом «Всі військові, колишні цивільні». Шість пісень говорять про дистанцію між фронтом і тилом. Без лекцій, з гумором і самоіронією. Є «Папери» про армійську бюрократію та знаменитий журнал обліку журналів. Є «Зайчику Бобо» про ніч із життя бойових медиків. Є піратська пісня «Друже» про взаємопідтримку. Сам Кувалдін пояснює ідею просто. У військових і цивільних накопичується різний досвід, усі втомлюються, і головне зараз не дозволити дистанції перетворитися на прірву. Шість пісень про армійське життя від людини, яка тепер знає його не з чужих історій. Тоня Матвієнко записала пісню для тих моментів, коли шлях угору більше нагадує сходи з пропущеними сходинками. Її нова пісня «Ти зможеш все» про віру у власні сили, але без історії про людину, яка одного ранку прокинулася, повірила в себе і більше ніколи не помилялася. Невдачі, сумніви і падіння тут не викреслюють із маршруту. Тоня каже, що людину вперед веде саме віра в себе. Та сама трохи наївна, яка дозволяє зробити ще один крок навіть після невдалого попереднього. Ще одна закладена в пісні думка – прагнути більшого нормально. Назва тут одразу працює як відповідь.
1: Якщо ти

Три слова, які працюють краще за довгу мотиваційну лекцію. Попереду чеські музиканти в українських лікарнях. Можливі творчі відпустки для митців у війську, нове золото «The Hard Kiss» і пісня, для якої вокал записували в студії, де працювали Прінс, Доктор Дре та Снуп Дог. І це ще не все. Якщо саме збиралися заварити собі чаю, зараз хороший момент. Почуємося за кілька хвилин. Пашка, діля!

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. За даними однієї британської асоціації, протягом життя ми з'їдаємо близько 27 тонн їжі. А це на хвилиночку вага 7 африканських слонів. І це ще без урахування нічних забігів на холодильник.
0: Цікаві факти.

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Сергій Присяжний. Чеський гурт «Чверть на смерть» регулярно приїздить в Україну з благодійними виступами. Останній маршрут знову пройшов неконцертними клубами. Музиканти виступили у Львові, Лисецькій лікарні на Івано-Франківщині та реабілітаційному центрі «Мрія надії». Їхніми слухачами стали військові, поранені, пацієнти і медики. Концертами поїздка не обмежилася. «Чверть на смерть» привезли необхідну допомогу, а самі виступи поєднали з гуманітарною підтримкою та зборами. Для чеських музикантів це вже не перший такий український маршрут. Гурт повертається до лікарень і реабілітаційних центрів, де звичайного гастрольного розкладу просто немає. Музикант мобілізувався. А що відбувається з концертом, виставою чи фільмом, у якому він потрібен саме як музикант? Для таких ситуацій Мінкульт і Міноборони шукають окремий механізм. Йдеться про творчі відпустки для військовослужбовців, які до мобілізації працювали в культурі. На певний час вони могли б долучатися до конкретного творчого проекту, але лише за дозволом військової частини. Велика війна залишила в армії музикантів, акторів, режисерів, художників та інших людей творчих професій. Вони стали військовими, але їхні цивільні професії нікуди не зникли. Саме між цими двома реальностями зараз і намагаються знайти робочий механізм. Поки готових правил немає. Творчої відпустки в календарі військового митця ще не з'явилося. Місце для неї тільки шукають. The Hard Kiss повернулися до Greyhound і вирішили, що п'ятому альбому ще є що сказати. Гурт випустив делюкс-версію платівки, яка з'явилася влітку. До неї додали три ремікси та нову україномовну композицію «Золото». Один з реміксів зробив німецький електронний музикант Шайлер, а «Золото» отримала власний кліп, який зняв Вал Бебко. В основі Greyhound – тема часу і змін, які він приносить. Наживо новий матеріал гурт повезе у великий європейський та американський тур. А поки далеко їхати не треба. «Золото» вже

називається «Fighter». Основний вокал Злата записувала в американській Elemental Recording. У різні роки там працювали Prince, Dr. Dre, Snoop Dogg і Quincy Jones. Оперну партію вже записали в Києві, у будинку звукозапису. До запису долучився і госпел-хор із 12 британських музикантів. Працював із ними продюсер Койо Самюел, лауреат Бафта і музичний директор Євробачення. Перед американською студійною сесією Злата займалася з вокальним коучем, готуючись до складних партій. «Fighter» стала другою композицією її майбутнього англомовного альбому. Саме співачка говорить у ній про досвід критики, відмов і право не підлаштовувати власну творчість під чужі очікування. США, Британія і Україна зійшлися в одному записі. Від Купала через світ мавок до запитання «Хто я?». Саме такий маршрут Анна Данч проклала у своєму новому міні-альбомі «Магія». 5 композицій вона склала в одну послідовну історію, де українська міфологія і фольклор зустрічаються із сучасною електронною музикою. Починається все з квітки та атмосфери Івана Купала. Потім приходить мавка. Заголовна «Магія» говорить про зв'язок між двома людьми, який важко пояснити словами. «Ой, ти родися» повертає до теми дому, коріння і належності. 5-та композиція залишає міфологічний персонажів позаду. Після Купала, мавок, магії та давніх образів залишається запитання вже до самої себе. Воно ж стало назвою останньої пісні.

Ну от, почали з чоловіка, який знайшов себе аж на поясі Койпера, закінчили людиною, яка ще тільки запитує, хто вона. Відстань між цими двома точками вийшла космічна. З вами був Сергій Присяжний. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте! Ваш ділянка.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «Без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
0: «Сила слова».

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі, бадьоро прокидатися
2: пропонуємо.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
4: Доброго ранку, Чернігівщину, добрий ранок, Україно. З вами Тім FM, я Настя, і ми починаємо вівторок, 6 жовтня, разом із вами. Хтось уже, певно, готує сніданок, хтось уже снідає, хтось може збиратися на роботу, ну а хтось, я певна, точно є такий відсоток, веде переговори з будильником про додаткові ще 5-10 хвилин. Це я, якщо що, з особистого досвіду. Бажаю вам спокійного ранку, смачної кави і лише добрих новин. До речі, якщо сьогодні ви ледь вибралися вже з-під ковдри, то уявіть, що довелося би робити, якби ви засинали у незвичному місці. Скажімо, у Лондоні. Там облаштували сімейний готельний номер із двоярусними ліжками. Начебто нічого дивного, але там у вигляді динозаврів усе. Ніч там коштує немало, але за такі гроші ще, знаєте, емоцій буде купа, і ще й будильник можна не ставити. Як ця музейна історія перетворилася на незвичайну пригоду для гостей готелю, розповім трохи згодом у нашому ефірі. Ну, а поки час важливого та надактуального.
1: Новини на Тім FM.
4: Насамперед про те, що повітряна тривога оголошена на всій території Чернігівської області. Оголошено жовтий рівень небезпеки. Перебувайте у безпечних місцях, бережіть себе та своїх близьких. Учора ввечері президент України звернувся до спільноти, повідомивши, що Україна готує нові контракти на системи протиповітряної оборони та ракети до них. Після російського удару по Харкову, де є загиблі і понад півсотні постраждалих, Володимир Зеленський закликав партнерів уже у жовтні посилити захист України та підтримати дипломатичні зусилля. Подробиці далі у прямій мові гаранта.
5: Шановні українці, українки, сьогодні багато міжнародної роботи саме для того, щоб у нас було достатньо можливостей захищатись від російських ударів. Я говорив з президентом Франції сьогодні, також з прем'єр-міністрами Польщі та Нідерландів. Я дякую всім за готовність чути Україну і допомагати нам. Фактично, по всьому світу зараз ми знаходимо амуніцію для F-16. Це один з найбільш сильних на сьогодні інструментів для збиття реактивних шахедів. Вже є пакети в дорозі, і ще буде додатково, щоб у наших літаків було чим працювати для захисту наших міст. Я дякую прем'єр-міністру Нідерландів, і дуже було сьогодні конструктивно і дуже оперативно. Дякую тобі, Роби. Дякую також Франції за нові кроки. Ми з Еммануелем домовилися, що українські пілоти починають навчання на Рафалях. Це підтримує і наш захист неба, і промисловість Франції. Деякі деталі ситуації ми обговорили з прем'єр-міністром Польщі, та ми скоординували нашу роботу на рівні Європейського Союзу. І якщо безпекова ситуація у нас в Україні дозволить, ми обов'язково найближчими тижнями зустрінемось з прем'єром. Дональде, пане прем'єр-міністре, дякую тобі. Говорили сьогодні також з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким по додатковим захисним крокам. Міністр оборони, міністр інфраструктури, Збройні сили України були сьогодні доповіді. Важливі. Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є. Ми готуємо нові контракти по системам протиповітряної оборони, по ракетах для ППО. І зараз ще поки без публічних деталей, але можуть бути хороші кроки. Це важливо. Для нас важливо, що рішення є. І ще прошу партнерів, нам потрібно більше антибалістики, щоб захищати саме інфраструктуру. Це зараз головний виклик. Лідери бачать, що відбувається, і що Росія точно не збирається приходити від ескалації до перемовин. І, звісно, ми використовуємо всі можливі варіанти, щоб активізувати дипломатію. Я розраховую, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч. Наша команда готова до зустрічі. Готовність потрібна від Росії. Потрібно, щоб дипломатія у Росії з'явилась серед їх пріоритетів також. Поки що вони зосереджені тільки на ударах по Україні і на дестабілізаційній активності в Європі. Путін зараз значно краще знає ситуацію в Європі, по конкретних країнах та статистику по ударах, ніж те, що взагалі відбувається на фронті. Чіткі у нього пріоритети. Важливе завдання Америки і всіх інших наших сильних партнерів – схилити Росію до дипломатії, до реальних кроків замість вбивств. Сьогодні Росія дронами затопила в нейтральних водах Чорного моря корабель з кукурудзою. Це абсолютно мирний вантаж. І вели судно зафрахтоване з Туреччини громадяни Азербайджану та громадяни Індії. Капітан судна загинув. Ще один член екіпажу зник безвісті. Сьогодні весь день в Харкові тривала рятувальна операція після удару російських бомб. Більше ніж 50 людей постраждало. Шукали людей під завалами і, на жаль, є загиблі. Мої співчуття усім рідним та близьким. Зараз треба всім лідерам, всім нам в Європі, всім в Америці, абсолютно всім партнерам зосередитись і саме зараз, в жовтні, додати максимум захисту від російських ударів та максимум нашим дипломатичним можливостям. Я дякую всім, хто справді активно допомагає. І, будь ласка, бережіть себе. Слава Україні!
4: Героям і гриням нашим слава! Це було звернення Володимира Зеленського наприкінці 1685 дня війни. Актуальна добірка новин лунатиме вже о 8 на радіо Тім, тож менш ніж за годину будемо говорити про важливі події області, України та світу. Далі інформація від синоптиків.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти. Погода.
4: Сьогодні у вівторок, 6 жовтня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода та буде без опадів. На півночі, зокрема у Курюківці, в центральній частині області у Ніжині та на півдні у Прилуках хмари триматимуться протягом усього дня. На північному сході у Новгороді-Сіверському можливі нетривалі прояснення цього вівторка. У день у Курюківці та Новгороді-Сіверському температура повітря коливатиметься близько 17-18 градусів за Цельсія. У Ніжині та Прилуках до 18 піднімуться стовпчики термометрів. У Чернігові теж весь день буде похмуро і сухо. Максимальна позначка цього вівторка – плюс 19 градусів. Швидкість вітру становитиме до 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 746 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – від 53 до 94%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Маленькі ведмежатка до 3-4 років перебувають виключно разом із матір'ю, повідомляють біологи та зоологи, які вивчають поведінку диких тваринок та життя ведмедиків. У дикій природі мама – це і школа життя, і головний захист на кілька років уперед.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 7:21.
1: Ви слухаєте радіо Тім, де зручніше спати. Поговоримо далі, як перетворити сон на пригоду. Ну, ніяк, не можу я ще сьогодні чомусь прокинутися.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Якщо звичайне готельне ліжко здається вам надто нудним, у Лондоні є варіант із тиранозавром. Вам не почулося. У готелі Park Plaza London Riverbank створили сімейний номер у співпраці з музеєм природознавства. Тут цих доісторичних хижаків можна зустріти просто біля подушки. Оформлення кімнати присвятили історію музею та його засновнику, британському палеонтологу Річарду Оуену. Інтер'єр доповнили тематичними деталями, і головною принадою стали ліжка, які стилізовані під тиранозаврів. Для дітей, знаєте, це неабияка пригода, ну а для батьків можливість нарешті якось відправити дітей спати фразою «Все, час до динозаврів бігти спати». Малеча буде в захваті. Вартість проживання стартує від 724 фунтів стерлінгів, тож навіть не динозаври найстрашніші у цьому готелі. А для музею це також додатковий спосіб заробітку, бо через скорочення фінансування британські культурні установи дедалі частіше розширюють співпрацю із бізнесом. І ось так їхні колекції та історії стають основою і для одягу, і для розваг, і тепер ще й для незвичайних готельних інтер'єрів. Для тих, кому, знаєте, динозаврів на піжамі замало, музей теж подбав і разом з компанією Sandbox представив доісторичну пригоду у віртуальній реальності – Age of Dinosaurs. То, схоже, динозаври впевнено освоюють сучасний ринок, хоча б і в такий спосіб. Уявіть, лишень якби пищали від задоволення діти, відпочиваючи у такому незвичному і класному місці.
2: Team FM.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Еспресо макіато.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

Соціальна реклама. Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Соціальна реклама.

0: 7:41. Ви слухаєте Радіо Тім. Ну і саме час дізнатися про те, що зірочки для нас на сьогодні підготували, від чого астрологи хочуть нас захистити, а можливо щось і порадити.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Овни, працюйте у спокійному темпі та не підганяйте себе. Уважність у робочих і домашніх справах допоможе уникнути прикрих помилок. Тельці, не нав'язуйте іншим сьогодні свої поради і життєвий досвід. Дайте людям можливість самостійно зробити вибір і навчитися на власних прикрощах. Близнюки. Сьогодні астрологи кажуть, що у спілкуванні з керівництвом варто стримувати емоції і добирати слова. Різкі зауваження можуть спричинити непорозуміння. Раки. За можливості цього вівторка відкладіть професійні турботи і займіться домом. Звичні клопоти допоможуть навести лад і поліпшити настрій. Леви, зробіть паузу у завданнях, що потребують значного розумового напруження. Нескладна фізична праця допоможе трішки переключитися та завершити корисні справи. Діви, у вас відповідальні робочі завдання будуть сьогодні, проте краще їх відкласти на потім, звісно, якщо дозволяють обставини. Приділіть час перевірці, редагуванню та впорядкуванню уже того, що ви зробили. Терези, спробуйте відновити спілкування з людиною, з якою посварилися або віддалилися. Доброзичливість і готовність вислухати сьогодні поради астрологів. Скорпіони, уникайте цього вівторка жартів, які можуть зачепити чужу гідність. Сьогодні краще підтримати співрозмовника теплим словом, аніж випробовувати його почуття гумору. Стрільці, сьогодні зірочки говорять не перевантажувати день серйозними справами. Оберіть якесь одне просте заняття, де невелику помилку можна легко буде виправити. Козерогам варто утриматися від втручання в особисті справи близьких. Не знаючи всіх подробиць, легко зробити хибні висновки. Водолії, не варто змінювати вид діяльності, якщо відчуваєте втому. Після розумової роботи трохи порухайтеся, а після фізичної поверніться до спокійного заняття. І риби, за можливості уникайте розмов із людьми, спілкування з якими вас виснажує. Сьогодні час наодинці з улюбленим заняттям допоможе зберегти гарний настрій. Ну і Тім ФМ усім без винятку бажає гарного настрою, лише класних новин і, звісно, приємної музики.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
2: У Чернігові з 1 червня.
3: У Новгороді-Сіверському триває.
4: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
3: Українці відразу ж його підключать.
2: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
3: Все буде Україна.
0: Тім ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
0: «Сила слова».
2: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти?

0: 7:55. Як ніколи доречно, Світлана Тарабарова залучає нас чекати разом відбою, бо тривога поки триває на всій території Чернігівщини. З жовтий рівень загрози маємо в області. Перебувайте у безпечних місцях, бережіть себе, разом дочекаємось відбою. Ми почуємося вже за 4 хвилинки і будемо говорити про події, що сталися. Залишайтеся з Team FM і будете в курсі усього важливого.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма година в Україні. Ви слухаєте радіо Тім. І до вашої уваги актуальна добірка новин. Розпочнемо традиційно з регіональних.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська увечері 5 жовтня атакували прикордоння Сновської громади трьома керованими авіаційними бомбами. Про це Суспільному повідомив начальник Курюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко. За його словами, інформація про потерпілих не надходила. Напередодні, 4 жовтня, російські війська також завдали авіаудару по Семенівській громаді. На Чернігівщині аграрії збирають пізні культури та сіють озимі під урожай 2027 року. За даними обласного департаменту агропромислового розвитку, на початок жовтня врожай зібрали з понад 580 тисяч гектарів. Валовий збір зернових і зернобобових становить 1 мільйон 570 тисяч тонн за середньою врожайності 53,3 центнера з гектара. Також зібрали понад 227 тисяч тонн соняшнику, 64 тисячі тонн сої та 241 тисячу тонн ріпаку. Розпочалося також збирання кукурудзи. Вже намолотили 135 тисяч тонн зерна. Озимими культурами засіяли майже 200 тисяч гектарів. Із них понад 130 тисяч озимими зерновими. За 7 місяців 2026 року Національна служба здоров'я України сплатила 20 медзакладам Чернігівщини 46 мільйонів 170 тисяч гривень за хірургічну допомогу пацієнтам із захворюваннями серця та судин. Про це повідомило обласне управління охорони здоров'я. Найбільші суми отримали Чернігівська міська лікарня номер 2 та обласна лікарня. У закладах із відповідними договорами пацієнтам безоплатно проводять стенування, встановлення кардіостимуляторів, коронарне шунтування та складні операції з використанням апарата штучного кровообігу. Програма медичних гарантій також покриває необхідні обстеження, анестезію, операцію та післяопераційне лікування. Дізнатися, де отримати допомогу або повідомити про вимагання оплати, можна за номером контакт-центру Національної служби здоров'я України 1677. У Ніжинській громаді розпочала роботу молодіжна рада 8-го скликання. Про це повідомила міська рада. Перше засідання нового складу відбулося 5 жовтня. Учасники обговорили організаційні питання та обрали керівництво. Головою стала Яна Максименко, її заступником Армаї Соганян, секретарем Максим Чернишов. Засідання також присвятили підсумкам роботи попереднього складу та передачі досвіду. Ідемо далі. Естонія виділить 100 тисяч євро на підтримку української енергетики та гуманітарну допомогу населенню напередодні зими. Про це повідомляє «Укрінформ», посилаючись на естонське видання «Постімес». Половину суми спрямують до Фонду енергетичної підтримки України для зміцнення захисту та стійкості енергоінфраструктури. Ще 50 тисяч євро отримує гуманітарний фонд для України, який координує допомогу населенню у зимовий період. Кошти розподілятимуть за найнагальнішими потребами, приділяючи увагу особливо жінкам, дітям та людям з інвалідністю. Загалом Естонія вже спрямувала до Фонду енергетичної підтримки України близько 2 мільйонів 750 тисяч євро. Українські пілоти найближчим часом розпочнуть навчання на французьких винищувачах «Рафаль» у Франції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з очільником Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили новий пакет оборонної допомоги, який, за словами Зеленського, очікують в Україні вже скоро. Також йшлося про локалізацію виробництва французьких ракет і авіабомб в Україні та антибалістичну систему «Фрея». Президенти домовилися про зустріч. Раніше Макрон заявляв про плани передати Україні 16 винищувачів «Рафаль» із відповідним озброєнням у 2028-2029 роках. В Україні за 9 місяців 2026 року зареєстрували понад 222 тисячі фізичних осіб-підприємців, а припинили діяльність майже 156 тисяч. Про це повідомляє Open Data Bot. Кількість закриттів зменшилась на 27% порівняно з аналогічним періодом торік. Кількість нових підприємців майже не змінилася. Найбільше нових підприємців зареєстрували у Києві. Найпопулярнішою сферою стала роздрібна торгівля. Її обрали понад 60 тисяч ФОПів. Лише на Донеччині, Херсонщині та Луганщині закриттів було більше, ніж нових реєстрацій. У мережі супермаркетів АТБ заявили, що персональні дані не постраждали внаслідок кібератаки. Про це прес-служба компанії повідомила Суспільному. Хакери атакували сервери мережі, через що перестав працювати її сайт. За поясненням компанії, персональні дані на цих серверах не зберігаються. Відповідальні служби працюють над відновленням, яке в АТБ обіцяють завершити найближчим часом.
1: Новини спорту.
3: В Оленівці на Чернігівщині відбувся футбольний турнір пам'яті Олександра Балобана, який загинув 15 березня 2023 року, захищаючи Україну. Перед початком змагань учасники хвилиною мовчання вшанували його та всіх полеглих захисників. У турнірі взяли участь три команди з Оленівки та Борзни. Перемогла місцева Олімпія, у складі якої грав син Олександра Балобана. Друге місце посіла команда дитячо-юнацької спортивної школи «Борзна», третє – «Лісовик юніор». Команди нагородили кубками та медалями.
1: Хороше наостанок.
3: Суд зобов'язав Міністерство культури та стратегічних комунікацій внести колишні царські стайні в Олександрії на Кіровоградщині до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Про це повідомила обласна прокуратура. Будівлю звели наприкінці 19 століття. Вона має статус пам'ятки архітектури місцевого значення та перебуває під державною охороною з 1997 року.
1: Курс валют.
3: На сьогодні, 6 жовтня, Нацбанк України встановив наступне співвідношення гривні до іноземних валют. Долар США нині коштує 45 гривень 6 копійок, євро 50 гривень 48 копійок і польський злотий на рівні 11 гривень 53 копійок. Станом на 8 годину це поки вся актуальна інформація. Наступна інформаційна добірка лунатиме вже о 9:00. Залишайтеся на радіо Тім, будемо говорити про головні події.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Сьогодні в день у Новгороді-Сіверському до 17 градусів тепла обіцяють, у Корюківці-Ніжині та Прилуках до 18 градусів, у Чернігові в день прогріється до 19 із позначкою плюс. Швидкість вітру до 4,5 метрів за секунду, атмосферний тиск на рівні 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 53 до 94% протягом вівторка. Сьогодні на Чернігівщині загалом буде хмарно та без опадів. У Корюківці на півночі, у Ніжині в центральній частині області та на півдні у Прилуках небо залишатиметься вкритим хмарами. У Новгороді-Сіверському на північному сході сонце зрідка з'являтиметься за хмар.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені назвали забудькуватість ознакою високого рівня інтелекту. Повідомляє дослідження вчених із Університету Торонто, опубліковане в наукових публікаціях про пам'ять. Іноді забувати дрібниці – це розумний спосіб мозку лишитися сфокусованим лише на важливому.
0: Цікаві факти.

0: 8:19.
1: Ви слухаєте радіо Тім. Бувало ж таке, що вас кілька разів покликали, а ви так захопилися книжкою, грою чи роботою, що навіть не відреагували. Так от виявляється, що фраза «я не чув» чи «я не чула» іноді справді пояснює ситуацію. Мозок був просто зайнятий і вирішив поки не приймати нові сигнали. А причина може бути у вибірковій увазі. Наш мозок постійно отримує безліч сигналів, розмови, музику, шум машин, сповіщення телефону. І аби ми могли зосередитися на одному завданні цілковито, частина іншої інформації відходить на другий план. От коли завдання саме складне і потребує значної уваги, людина може не помітити навіть досить гучного звуку. Відбувається нібито так, що вухо отримало сигнал, але до свідомого сприйняття він таки не дійшов. Можна сказати, що повідомлення доставлено, але прочитати його просто ніколи. Не завжди це пов'язано із бажанням. Ще такий ефект називають неуважною глухотою. Втім, звісно, це не означає, що мозок повністю вимикає слух. Все ж різкий гуркіт або дитячий плач, також власне ім'я, мають більше шансів привернути увагу. Працює це також і в зворотньому напрямку. Якщо, наприклад, ми чекаємо на якийсь важливий телефонний дзвінок, то можемо легко вирізнити його серед інших звуків, бо мозок уже чекає і знає, яке повідомлення наразі є в пріоритеті. Людина, яка захопилася справою, може дійсно не почути звернення. І не завжди це такий ігнор. Особливо за власними спостереженнями, вибіркова увага працює у підлітків, чи то пак неуважна глухота. Чомусь теж вибірково. Прохання помити посуд, наприклад, не чується, а от сповіщення з Тік-Току завжди поза перевіркою приходить.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
3: Тім ФМ.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

втім, там, де ти. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Тім ФМ працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Тім, там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Сен, рент тисяч доріг.

0: 8:42, вже навіть 43 хвилини, ви слухаєте радіо Тем. Хочу вам сказати про те, що реклама добралася уже і до чата GPT. У безоплатній версії можуть з'явитися рекламні зображення товарів і послуг. Тестування вже йде. Наприкінці жовтня будуть якісь помітні результати, проте поки там залучено лише обмежене коло рекламодавців. Спочатку оголошення показуватимуть під час генерації зображень, рекламу розміщуватимуть окремо від створеної картинки, а на зміст відповідей чат-бота вона не впливатиме. Тобто, наприклад, динозавр, якого дитина попросила намалювати, не повинен за сценарієм раптом тримати в лапах якийсь рекламований шампунь. Ранішня версія роботи містила якраз назву компанії, логотип і посилання на продукт. Зображення мають зробити оголошення все ж більш помітними. Рекламу не показуватимуть також у діалогах на чутливі теми. Новий тест стосуватиметься виключно безоплатного тарифу, а підписки «Плюс», «Про» і «Ентерпрайз» залишаться все ж без реклами. Тож, як бачимо, навіть розмова із штучним інтелектом уже поступово приєднується до знайомого правила інтернету. Якщо сервіс безплатний, то десь поруч уже готується рекламний блок.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Team FM.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073 783 8090 або шукай. Кай нас на сайті granat.ua.
2: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
0: «Сила слова».

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: 8:55. З вами Тім ФМ. Відбій тривоги в більшості районів області. У Новгород-Сіверському районі повторно оголосили дронову загрозу. Зважайте, будь ласка, на сигнали повітряної тривоги. Якраз про ситуацію на прикордонні Чернігівщини будемо говорити у найближчому випуску новин. Також про події з Прилук, Чернігова та Батурина. Почуємося вже зовсім скоро. За кілька хвилин стартуватиме нова ефірна година і свіжий випуск. Пуск новин. Залишайтеся на хвилі Радіо Тім.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні, героям і гриням нашим слава. Дякуємо силам оборони за можливість мовити 3 хвилини по 9:00 в Україні. З вами Радіо Тім. Актуальна добірка новин.
1: Новини Чернігівщини.
2: Протягом 5 жовтня російські війська атакували Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську громади Чернігівщини. Як повідомила Суспільному речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова, під вогнем опинилися щонайменше 10 сіл. Прикордонники зафіксували мінометні і артилерійські обстріли та атаки безпілотників, зокрема, ймовірно, FPV дронів на оптоволокні. У Михальчині і Слободі зафіксували 16 вибухів, у Клюсах – 12, у Заріччі – 10. У Гірську пролунали 3 вибухи, ймовірно, від керованих авіабомб. У Гуті-Студенецькій також зафіксували ймовірний удар FPV дрона із запалювальною сумішю. У Прилуках триває поточний ремонт вулично-шляхової мережі в центральній частині міста. Минулого тижня дорожники зрізали старе асфальтне покриття подекуди суцільними смугами через значну кількість вибоїн. Після цього дорогу підсипали, а колодязі підняли до потрібного рівня. Нині розпочали укладання нового асфальту. Інженер із технічного нагляду Олександр Ковтун контролює температуру асфальту та товщину покриття. Відновлення дороги в центрі міста разом із в'їздами планують завершити за кілька днів, за інформацією місцевого телеканалу. У Чернігові водій автомобіля Mitsubishi проігнорував вимогу патрульних зупинитися та намагався втекти. Як повідомила патрульна поліція області, інспектори помітили порушення правил дорожнього руху на вулиці Громадській близько 19-ї години. Під час переслідування водій проїхав перехрестя на вимкнену додаткову секцію світлофора та порушив правила користування сигналами повороту. Невдовзі поліцейські зупинили автомобіль біля прибудинкової території. На водія склали адміністративні матеріали за невиконання вимоги про зупинку та порушення правил дорожнього руху. Автомобіль евакуювали на спецмайданчик. У заповіднику «Гетьманська столиця» в Батурині створили інклюзивний культурний простір за підтримки Українського культурного фонду. Про це повідомило Міністерство культури України. Експозиції 5 музейних об'єктів адаптували для людей з інвалідністю, ветеранів, людей старшого віку та інших маломобільних відвідувачів. Для них підготували тактильні картини, таблички шрифтом Брайля та сенсорний стіл із тривимірними моделями експонатів. Також створили аудіогіди з описами для людей із порушенням зору та відеогіди українською жестовою мовою. Пам'ятки з фізично обмеженим доступом можна оглянути за допомогою панорамного відеотуру. Блок загальноукраїнських новин розпочнемо зі зведення Генштабу. За минулу добу на фронті відбулося 184 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. На Покровському напрямку зафіксували 23 російські атаки, на Костянтинівському – 18, на Лиманському – 8. Противник завдав 84 авіаударів, скинув 270 керованих авіабомб і здійснив понад 2,5 тисячі обстрілів. Авіація Сил оборони уразила 3 райони зосередження особового складу російських військ. За оцінкою Генштабу, втрати противника становили 1540 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню та 1891 безпілотник. Оператори 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд» двічі уразили російську мобільну радіостанцію на тимчасово окупованій території Херсонщини. Про це підрозділ повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео бойової роботи. Йдеться про станцію Р-161-5 «Полюс-5». Вона призначена для забезпечення захищеного та стійкого до перешкод зв'язку на стратегічному рівні управління. Станція входить до мережі зв'язку «Полюс» Генерального штабу Збройних сил Росії. У застосунку «Дія» розпочали тестування оформлення 2 видів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами і по догляду за дитиною до 1 року. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. До тестування долучилися близько 400 жінок, які попередньо зареєструвалися для участі. Після його успішного завершення послуги стануть доступними всім користувачам «Дії». Необхідні відомості система збиратиме автоматично через державні реєстри, а рішення перевірятиме та погоджуватиме працівник пенсійного фонду. За повідомленням міністерства, заяву мають розглянути протягом 3 робочих днів.
0: Хороше наостанок.
2: 10-річний Єгор Єрмаков із Прилук здобуває призові місця на всеукраїнських та міжнародних музичних конкурсах. Вихованець вокальної студії «Натхнення» Прилуцької школи мистецтва займається музикою 5 років, поєднуючи спів із грою на саксофоні. На онлайн-конкурсі в Чехії він посів 2 перших місця у вокальній та інструментальній номінаціях. У його репертуарі є пісні англійською, італійською та німецькою мовами. Нині він вивчає композицію французькою. Єгор планує пов'язати своє майбутнє з музикою та мріє вступити на одній сцені із гуртом Imagine Dragons. Наразі це всі актуальні новини. Наступна інформаційна добірка лунатиме вже менш ніж за годину о 10:00.
1: Новини. Новини на Тім FM. Тім FM. Погода.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Сьогоднішнього вівторка на Чернігівщині переважатиме хмарна погода, попередньо без опадів. На півночі, зокрема в Курюківці, в Ніжині та на півдні у Прилуках хмари триматимуться протягом дня. Лише на північному сході у Новгороді-Сіверському можливі нетривалі прояснення. У день сьогодні у Курюківці та Новгороді-Сіверському близько 17-18 градусів тепла, у Ніжині та Прилуках ще тепліше, до 18 Підніметься стопчики термометрів, і в обласному центрі в місті Чернігові весь день буде похмуро, проте температура буде до 19 теплих градусів. Швидкість вітру до 4,5 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься від 746 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря змінюватиметься від 53 до 94% протягом дня.
1: Погода на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM.
3: Тихо, тихо, ти мені брехав, не гай. І залишив смак на моїх губах, печать.
0: Тім, там де ти. Реклама.
4: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай – нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай – Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Швидкість сходження лавини може сягати 300 кілометрів за годину, повідомляють австрійські експерти. Лавина – це справжня гірська стіна, яка мчить вниз із швидкістю, що легко випереджає більшість автомобілів на дорозі.
0: Цікаві факти.

0: 9 година і 19 хвилин. З вами отримає зв'язок радіо Тім. Сьогодні 6 жовтня, майже екватор осені, і барви таки додаються до пейзажу за вікном. А от який колір обрати, аби додати яскравості своєму образу, можливо, варто пошукати натхнення в зодіаку. Така нагода, знаєте, спробувати нові відтінки. Якщо ви, так як і я, ніколи не задумувалися про зв'язок кольорів і знаків зодіаку, робіть гучніше, далі розповім, який колір радять вашому знаку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тож, астрологи радять овнам саме червоний, який асоціюється з рішучістю та впевненістю. А тельцям пропонують зелений колір спокою та комфорту. Близнюкам астрологи обрали жовтий колір, який, на їх думку, асоціюється з допитливістю та життєрадістю. Ракам зірочки рекомендують білий, який пов'язують із м'якістю та душевним комфортом. Також молочні, перлинні і кремові відтінки теж підійдуть для гардероба. А ось левам пропонують тут без жартів золотий. Виразний колір для тих, хто любить увагу. Для дів астрологи обрали стриманий і практичний бежевий. Його легко поєднувати з білим, коричневим, чорним або сірим. А от терезам рекомендують сміливий рожевий, який асоціюється з романтичністю та гармонією. Скорпіони, вам пропонується бордовий, аби асоціювати себе із загадковою постаттю та з сильним характером. А ось стрільцям неочікувано радять фіолетовий – колір творчості і прагнення до нового. Козирогам рекомендують класичний чорний, який пов'язують не з трауром, а з зібраністю та цілеспрямованістю. Чорне пальто, костюм або сукня можуть і стати основою гардероба. Про це, на мою думку, це стосується не лише козирогів, а й усіх. Усіх жінок, як то кажуть, має бути в гардеробі маленька чорна сукня. Водоліям астрологи пропонують небесний блакитний, що асоціюється зі свободою та відкритістю. А от рибам радять якраз бірюзовий, що символізує мрійливість та чутливість. Не бійтесь додавати яскраві кольори у життя і не лише за гарного настрою, не лише восени, а гарної музики додамо вам разом із Team FM.
1: Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: 9 година і 33 хвилини оголошено повітряну тривогу у Чернігівському, Ніжинському районах. Також вона нині триває у Новгород-Сіверському районі. Дронова загроза. Перебувайте за можливістю у безпечних місцях. Бережіть себе.
1: Наступна станція.

Радіо Тіл – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 9 година і 42 хвилини на студійному годиннику Радіо ТІМ. Давайте дізнаємося все ж, що підготували астрологи ще нам на жовтень місяць, на другий місяць осені. Що хорошого варто нам очікувати, почуємо за мить.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Жовтень може принести овнам несподівані грошові надходження, що вже є добрим. А ще подарунки та яскраве романтичне знайомство. А от тельцям радять завершити рутинні справи, аби далі звільнити час для нових завдань листопада. Близнюкам допоможе розв'язати робочі питання жовтня саме творчий підхід. Успіхи дітей подарують радість, а стосунки з близькими можуть отримати новий імпульс до нових звершень. Раків жовтень спонукатиме підбити підсумки в роботі, в особистому житті і приділити більше уваги дому. Можливий ремонт або перестановки. Леви, місяць цей може відкрити нові можливості в роботі, в фінансах, в особистому житті, але вимагатиме ощадливого ставлення до сил. Тож не забувайте ще й відпочивати. Короткі поїздки і відрядження сприятимуть корисним знайомствам. Діва, перші 20 днів жовтня в прогнозі названі сприятливими для фінансових справ. Ну а під кінець уже просто слідкуйте за тим, як гроші витрачають. Терези, вам допоможуть цього місяця професіоналізм і ваша чарівність, а також дружба зі старими знайомими. Скорпіони, на початку місяця справи можуть просуватися повільно, тому масштабні плани краще залишити на кінець жовтня. Стрільці, нові друзі та шанувальники додадуть вам яскравих подій. Хоча відрізнити дружню симпатію від романтичної буде непросто. Ой, який романтичний місяць очікується для стрільців. Ну а в Козирогів головними темами місяця стануть робота та кар'єра, де знадобиться якраз баланс між амбіціями та інтересами команди. Водолії, поїздки, публічні виступи та увага оточення допоможуть просунутися у важливих справах. А от для риб жовтень принесе побутові зміни, пов'язані з ремонтом, переїздом або нерухомістю.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: Програма «Сила слова».
3: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
2: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

знаєш, я читатиму вірші, яким піснями не стати.

0: 9:56. З вами Радіо Тім. Трішки анонсую випуск новин. В Іванівській громаді на Чернігівщині запрошують молодь на стажування. У Прилуках встановлюють нові дорожні знаки. Українська ППО знешкодила 114 російських безпілотників, а до постачання Збройних сил України допустили наземний роботизовний комплекс «Вархан». Подробиці цих новин та багато іншої корисної інформації слухайте вже менш ніж за 3 хвилини. А поки Тейлор Свіфт на Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 10 година за Києвом. Інформаційна служба новин в етері радіо «Тім». Традиційно розпочнемо з регіональних подій.
2: Новини Чернігівщини.
3: В Іванівській громаді Чернігівського району відкрили прийом заявок на стажування молоді в сільській раді. Як повідомили в громаді, долучитися можуть люди віком від 16 до 35 років включно, які не обіймають посад в органах місцевого самоврядування. Учасники працюватимуть над завданнями з відбудови, цифровізації, освіти, молодіжної та ветеранської політики або житлово-комунального господарства. Стажування триватиме 15 робочих днів із 26 жовтня до 13 листопада за гнучким графіком від 3 годин на день. Онлайн-анкету потрібно подати до 17 години 16 жовтня, після чого кандидатів запросять на співбесіду. Посилання на анкету та контакти для довідок оприлюднені на Facebook-сторінці Іванівської сільської ради. У Прилуках комунальне підприємство «Міськсвітло» встановлює нові дорожні знаки. Як розповів директор підприємства Олег Лещенко, після обстеження міських доріг визначили, які знаки потрібно оновити, а які встановити вперше. Зокрема, облаштовують 4 перехрестя, де головна дорога змінює напрямок. 2 в мікрорайоні Рокітне, по одному у військовому містечку 12 та на 273-му кварталі. Там встановлюють знаки «Головна дорога», «Дати дорогу» і таблички «Напрямок головної дороги». Перед цим комунальники підготували, пофарбували та забетонували опори. Загалом у місті планують встановити понад півсотні нових дорожніх знаків, інформує місцева медіа. У селі Сиволош Плисківської громади повідомили про викопані троянди на території колишньої школи та зникнення вишитих рушників з її приміщення. Про це пише «Час Чернігівський», посилаючись на голову громади Марину Вірко. За її словами, обставини події, причетність конкретних людей ще мають перевірити правоохоронці. Посадовиця наголосила, що після закриття школи будівля, територія та майно залишаються власністю громади. До приміщення планують перевести старостат, бібліотеку і будинок культури. Там уже працює фельдшерсько-акушерський пункт. На Сосниччині провели туристичну екскурсію «Срібними шляхами Задесення». Мандрівку присвятили Олександру Коломійцю, засновнику кемпінгу «Північ» та організатору сплавів на байдарках, який загинув, захищаючи Україну. Учасники відвідали шкільний музей «Пам'ять», ознайомилися з історією місцевих сіл і скуштували традиційні страви. Туристи побачили також страусів, а завершили маршрут біля Десни. Екскурсія мала благодійну складову, пожертви мандрівників передали волонтерам, які плетуть маскувальні сітки для українських захисників. Поки це всі регіональні новини, йдемо далі. Швейцарія спрямує 135 мільйонів швейцарських франків на 8 проєктів із відновлення України. Як повідомило Міністерство економіки та довкілля України, Федеральна рада Швейцарії схвалила фінансування 2 жовтня. Проєкти охоплюють енергетику, громадський транспорт і водне господарство. Їх відібрали на конкурсі серед швейцарських компаній, які мають філії або представництва в Україні. Компанії-переможці мають профінансувати власним коштом щонайменше 10% вартості своїх проєктів. Остаточний перелік узгодили з українським урядом. Посольство Великої Британії продовжує працювати в Києві у звичному режимі попри російські погрози дипломатам та обстріли столиці. Про це диппредставництво повідомило в коментарі «Укрінформу». Посольство назвало погрози Росії неприйнятними та підтвердило незмінну підтримку України. Раніше Міністерство закордонних справ України заперечило повідомлення про наміри західних посольств евакуювати співробітників із Києва. Посолка Євросоюзу Катерина Матернова також заявила, що представництво ЄС і посольства країн-членів не планують залишати столицю через російські обстріли. У ніч на 6 жовтня російські війська атакували Україну, використавши 137 безпілотників різних типів. Серед них були шахеди, зокрема 49 реактивних, гербери та інші дрони. За попередніми даними повітряних сил, станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила або подавила 114 безпілотників. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи. Влучання зафіксували зафіксували на 17 локаціях, падіння збитих дронів та їх уламків на 4. Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України наземний роботизований комплекс «Верхан». За повідомленням відомства, його розробили на українському оборонному підприємстві на запити військових. Комплекс призначений для перевезення озброєння, боєприпасів та обладнання по бездоріжжю. Повнопривідна платформа може рухатися складним рельєфом, піском і трясовиною. За даними Міноборони, під час випробувань комплекс підтвердив здатність перевозити сотні кілограмів вантажів на кілька десятків кілометрів. Він має швидкозмінні акумулятори та кілька систем зв'язку і управління. Російські війська 6 жовтня атакували один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Михайла Семікіна, постраждали 5 людей. Серед них двоє працівників Червоного Хреста. У момент удару вони їхали на роботу. Також поранені дві жінки віком 24 та 59 років та 36-річний чоловік. Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти передала Міністерству внутрішніх справ України 10 комплектів спеціалізованого фотообладнання для ідентифікації загиблих. Про це повідомила прес-служба МВС. Комплекти містять фотоапарати, об'єктиви та спеціальні фільтри. Обладнання допоможе фахівцям робити якісні знімки індивідуальних ознак загиблих, зокрема татуювань. Така фотодокументація доповнюватиме судово-медичні і генетичні експертизи та допомагатиме встановлювати долю зниклих безвісти.
1: Новини спорту.
3: Молодіжна збірна України з футболу зіграла в нічию з Албанією у товариському матчі з рахунком 2-2. Албанці відкрили рахунок на 18-й хвилині. На 55-й Олексій Талпа зрівняв його з пенальті. За хвилину Дмитро Богданов вивів українську команду вперед. На 69-й хвилині Даниїль Ващенко отримав пряму червону картку, залишивши збірну Україну в меншості. Албанія зрівняла рахунок на останній хвилині основного часу. Це був перший товариський матч української молодіжної збірної після завершення відбору на Євро-2027, за підсумками якого команда не потрапила до фінальної частини турніру.
1: Хороше наостанок.
3: У Харківській державній академії дизайну і мистецтва 5 жовтня відкрили виставку «Не згасле світло ненароджених для війни». Як повідомляє «Укрінформ», вона об'єднує роботи 4 загиблих митців – Антона Дербілова, Руслана Мовчана, Вероніки Кожушко та Юрія Красюка. В експозиції представлені малюнки, скульптури, фотографії, відео та спогади близьких. Виставку підготували за підтримки Українського культурного фонду. Раніше її протягом місяця показували у Варшаві. Польські колеги створили аудіописи експонатів для відвідувачів із порушенням зору. Наприкінці жовтня або на початку листопада біля академії планують встановити пам'ятний знак на честь усіх загиблих митців.
2: Новини. Новини на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Сьогодні у вівторок на Чернігівщині буде спостерігатися мінлива хмарність без опадів. Вдень у Корюківці та Новгороді-Сіверському близько 17-18 градусів тепла. У Ніжині та Прилуках стовпчики термометрів покажуть максимальну позначку плюс 18. І в обласному центрі сьогодні до 19 теплих градусів. Швидкість вітру від 2 до 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск на рівні приблизно 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 53 до 94% протягом дня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найбільша зареєстрована різниця у віці в парі – 83 роки, повідомляє BBC. В Малайзії чоловікові 105 років, а його дружині – 22. Справжня різниця в житті – це не цифри в паспорті, а те, як двоє людей вирішують бути разом попри все.
0: Цікаві факти.

0: 10 година і 19 хвилин. З вами тримає зв'язок Радіо Тім. Розкажу вам про те, що відбувається у столиці нашої держави, як діяти водіям та пасажирам. Далі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Так от, у Києві поки що до 9 жовтня курсуватимуть додаткові рейси кільцевої електрички між станціями Видобичі та Дарниця. «Укрзалізниця» запровадила 18 додаткових рейсів у ранкові та вечірні години пік із зупинкою на Березняках. Це має полегшити сполучення між берегами Дніпра через ускладнення руху саме після російських атак. Також змінили правила проїзду мостами під час повітряної тривоги. До слова, на південному мосту рух із лівого берега на правий не обмежують, а у зворотному напрямку зупиняють на перші 15 хвилин після оголошення повітряної тривоги. На Подільсько-Воскресенському мосту проїзд в обох напрямках призупиняють на 15 хвилин як після оголошення, так і після відбою тривоги. На Північному та Дарницькому мостах, мосту Патона та мосту метро обмежень поки немає. Тож слідкуйте за ситуацією, якщо збираєтесь раптом до столиці у відрядження чи просто відпочити, перепочити, видихнути. Тримайтесь все одно в безпечних місцях, слідкуйте за повідомленнями усіма з офіційних джерел і дбайте про власну безпеку.
2: Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Сморок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти. Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
2: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється, бо не за неї.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: 10 година і 41 хвилина на студійному годиннику радіо Тім. Повітряну тривогу оголосили у Чернігівському та Корюківському районах. Жовтий рівень небезпеки. Будь ласка, спускайтесь в укриття і подбайте про власну безпеку і безпеку своїх близьких. Ми продовжимо працювати на радіо Тім. Далі буде продовження автомобільної теми, зокрема про те, що Національне агентство з питань запобігання корупції пропонує реформувати систему обов'язкового технічного контролю автівок. Все це, аби зменшити корупційні ризики. Бо за наведеними даними головного сервісного центру МВС, протягом 2023-2025 років недійсними визнали майже 4 тисячі протоколів перевірки технічного стану автівок. Із реєстру підприємств, які на той момент були уповноважені проводити технічний контроль, виключили 325 порушників. Тож, серед рекомендацій Агентства з питань запобігання корупції – це прозора автоматизована реєстрація підприємств, які будуть займатися проведенням техогляду. А також передбачають передачу результатів діагностики безпосередньо з обладнання до державних реєстрів. Ще що з нового? Пропонують визначити персональну відповідальність фахівців, які підписують безпосередньо протоколи, посилити контроль за кожним пунктом перевірки і санкції, відповідно, за фіктивні висновки. Рекомендації ці підготували для майбутніх реформ та наближення системи до норм Європейського Союзу. Тож у цій галузі на нас теж чекають зміни. Будемо слідкувати за розвитком подій далі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Ну, я також нагадаю, що гарячий привіт можна передати просто зараз, узявши друг смартфон, написати нам на Viber або Telegram студії. Нагадаю, номер 093-429-88-99. Напишіть кілька приємних теплих слів, кому від кого, за що дякуєте або що хочете почути у відповідь. І в прямому ефірі все обов'язково озвучу.
1: Team FM.

подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
4: Станом на 10:50 повітряна тривога вже оголошена у Прилуцькому та Ніжинському районі додатково, тож нині вона охопила Прилуцький, Ніжинський, Чернігівський та Курюківський райони. Жовтий рівень небезпеки. Будь ласка, спускайтеся у безпечні місця і подбайте про власну безпеку.

0: Програма «Сила слова».
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Dame un grr. Un qué? Un grr. Un qué? Un qué? Un grr. Un qué? Un grr.
0: Team. Там, де ти. Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 година в Україні. Ви слухаєте Радіо Тім. Актуальна добірка новин до вашої уваги. Розпочнемо з подій рідного регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Насамперед наголошу додатково, що повітряна тривога нині триває у Корюківському, Чернігівському, Ніжинському та Прилуцькому районах. Дронова загроза. Подбайте про власну безпеку. Далі до новин. Ще 13 чернігівців отримують компенсацію за пошкоджене житло за програмою «Е-відновлення». Загальна сума – понад 850 тисяч гривень. Відповідні рішення комісії затвердив виконавчий комітет Чернігівської міської ради 6 жовтня. Комісія також ухвалила 5 відмов – 4 через недостовірні дані в заявах, 1 через невідповідність умовам надання компенсації. На Чернігівщині з 28 вересня до 4 жовтня до медзакладів звернулися 2485 людей із симптомами ГРВІ. Серед них 1449 дітей. Про це повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб. Госпіталізували 23 людини. В однієї дитини лабораторно підтвердили коронавірусну хворобу. Серед дітей найчастіше хворіли у віковій групі від 5 до 14 років. Показник захворюваності зріс на 0,6% порівняно з попереднім тижнем, але залишається на 53,6% нижчим за епідемічний поріг. За даними вірусологічної лабораторії, в області циркулюють риновіруси. Чернігівський лісонасіннєвий центр підприємства «Ліси України» виростив 1 300 000 сіянців із закритою кореневою системою. Про це повідомляє філія «Північний лісовий офіс». Упродовж жовтня центр планує відвантажити до лісництв 550 тисяч сіянців для осінньої висадки. Решта сіянців залишаться на дорощуванні до весни. А з настанням морозів їхню кореневу систему захистять ізоляційним матеріалом. Якщо погода дозволить продовжити осінню висадку, лісництва Чернігівщини та Сумщини зможуть отримати додатковий посадковий матеріал. На Прилуцькій дослідній станції готують квіткові колекції до зими. Працівники пересаджують троянди і лілійники та викопують маточні рослини хризантем для зберігання. За словами селекціонера Олександра Оленіча, нині триває реєстрація 4 сортів хризантем, 1 сорту троянди та 4 сортів лілійників. Під час селекції враховують колір і форму квітки, стійкість до хвороб, морозів та різних умов вологості. Колекція троянд на станції налічує 190 сортів. За рослинами доглядають понад 10 працівників. Ідемо далі до більш масштабних новин. Для розвитку української енергосистеми затвердили інвестиційний план на 116 мільйонів 200 тисяч доларів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. План передбачає розбудову міждержавних ліній електропередачі, розвиток відновлювальної енергетики та систем накопичення енергії. Окремо зі Світовим банком та Укренерго сформували інвестиційний пакет приблизно на 200 мільйонів доларів для будівництва лінії Чернівці-Сучасна та модернізації посилення захисту 5 високовольтних підстанцій. До реалізації проєктів планують залучити державні компанії та приватний сектор. Очікується встановлення акумуляторних систем загальною потужністю 610 МВт. Російські війська від ранку 5 жовтня до ранку 6 завдали понад 30 ударів по Сумщині. Загинув чоловік, ще четверо чоловіків зазнали поранень і травм. За даними обласної військової адміністрації, під атаками опинилися 23 населені пункти у 14 громадах. У Великописарівській громаді удар дрона забрав життя 49-річного чоловіка. У Серединобудській громаді внаслідок мінометного обстрілу постраждали троє чоловіків. У Сумській громаді через атаку безпілотника поранений ще один. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, господарче приміщення та автомобілі. Найбільше ударів зафіксували у Сумському та Шосткінському районах. Від початку повномасштабної війни внаслідок російської агресії в Україні постраждав 2161 об'єкт культурної спадщини та 2665 закладів культури. Такі дані станом на кінець вересня цього року оприлюднило Міністерство культури. За вересень кількість постраждалих об'єктів спадщини зросла на 26, а закладів культури – на 25. Серед пошкоджених пам'яток – 194 об'єкти національного значення. Найбільше постраждалих об'єктів спадщини зафіксували на Донеччині, Харківщині та Херсонщині. Із постраждалих закладів культури 571 знищений. Президент Володимир Зеленський призначив секретаря РНБО Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки. Як повідомили в РНБО, відповідне рішення закріплене указом. Рада є консультативним органом, який аналізує державну політику в енергетичній сфері та готує пропозиції для РНБО. Серед напрямів її роботи – енергозбереження, розвиток відновлювальних джерел енергії та використання альтернативних видів палива. Наступним кроком стане затвердження персонального складу Ради її головою за погодженням із президентом.
1: Новини спорту.
3: Збірна України з футболу поступилася Угорщині з рахунком 1-2 у четвертому турі Ліги націй УЄФА. Матч відбувся учора у словацькому місті Тернава, повідомляє «Укрінформ». Роман Яремчук зрівняв рахунок на 83-й хвилині, однак за дві хвилини угорці забили переможний м'яч. В іншому матчі групи Північна Ірландія та Грузія зіграли в нічию 0-0. Україна має 4 очки та посідає третє місце у групі, поступаючись з Північної Ірландії та Угорщині. Наступні матчі українська збірна проведе 14 листопада проти Північної Ірландії та 17 листопада проти Грузії.
1: Хороше наостанок.
3: Українські школярі здобули 4 срібні та 1 бронзову медалі на 19-й міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики у В'єтнамі. Про це повідомила Мала академія наук України. Змагання проходили з 25 вересня до 5 жовтня у Ханої та об'єднали 312 учасників із 64 країн. Срібні нагороди вибрали Владислав Мусієнко, Олег Бєліков, Микита Возний та Юстина Дугіна. Бронзову медаль здобув Владислав Андрухів із Рішельєвського наукового ліцею. Усі п'ятеро учасників української збірної завершили змагання медалями. Станом на 11-ту це поки вся актуальна інформація. Менш ніж за годину чекайте вже на підсумки ранкових новин.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
2: Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Сьогодні в день у Новгороді-Сіверському варто очікувати до 17 градусів тепла, у Корюківці, Ніжині та Прилуках до 18 градусів піднімуться стовпчики термометрів. І найтепліше буде в обласному центрі в місті Чернігові. Максимальна позначка цього вівторка – плюс 19 градусів. Швидкість вітру до 4,5 метрів за секунду, атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 53 до 94% протягом дня. Загалом сьогодні на Чернігівщині спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів не прогнозують.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик.
3: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Підбори можуть підвищити привабливість жінок аж на 25%. Про це повідомляє журнал «Вог Україна». Отже, іноді варто зробити ставку не лише на посмішку, а й на пару влучних туфель. Вони працюють точно без слів.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Ті – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098-507-76-71. До зустрічі в театрі.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

11 година і 36 хвилин. Ви слухаєте Радіо Тім. Від нашої слухачки Альони гарячий привіт щойно отримали. А вона, в свою чергу, дякує дівчатам з бухгалтерії Державної міграційної служби Чернігівської області. І дякує вона їм за щоденний гарний настрій. Ну а далі цитату, яку я просто не змогла викинути із повідомлення. Хахатушки рулять. Ось і так. І класно, насправді, що кожен день ми знаходимо привід усміхнутися. Нагадаю, гарячий привіт діє у нас в ефірі. Можете надсилати сміливо свої повідомлення на Viber або Telegram студії 093-429-88-99. Будемо піднімати настрій разом. Ну і ще один привід усміхнутися також є тепер у Чернігові. Якщо ви книжку вже прочитали і на полиці вона вам більше не потрібна, бо займає місце, можна її відправити наступному читачеві і натомість знайти для себе щось новеньке. У Чернігові працюють кілька локацій буккросингу – вільного книгообміну. Наприклад, у Чернігівській обласній бібліотеці імені Русових така зона діє з 2010 року на постійній основі. Розташована вона на першому поверсі. В теплі дні книжки виносять і до центрального входу. В обласній бібліотеці для юнацтва теж все почалося з подарованої червоної валізи. Влітку її наповнюють книжками і виносять у сквер, а завдяки вантажному велосипеду книгообмін виїжджав цього року навіть на Золотий берег. Тож, знаєте, схоже, книжки теж не проти провести літо біля води і почитати класну літературу на пляжі. Я теж би не проти. Але тут захоплюватися не варто, бо задля, знаєте, рівномірної засмаги треба бути обережним. Ще одна локація – туристичний інформаційний центр, який розташований між кав'ярнями. Тож можна сумістити і каву попити, і книжку класно почитати. Обміняти прочитане можна також і в творчій студії «Відчуй», а також в укритті-трансформері на РЕМ-заводі. Книгообмін, звісно, працює найкраще, коли ділитися хочеться хорошим прочитаним. Тож долучайтесь до ініціативи, читайте, діліться, поринайте трішки у світ книжок.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

Первигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова».

0: 11:56. З вами Радіо Тім. Зовсім скоро будемо говорити про головні події, підбивати підсумки і обирати, що актуального сталося за сьогодні у Чернігівщині, в Чернігівській області, в Україні та у світі. 13 чернігівців ще отримують компенсацію за пошкоджене житло. У Прилуках укладають новий асфальт у центрі міста, а у Ніжині розпочала роботу молодіжна рада. Далі ще більше. Українські пілоти готуються до навчання на винищувачах «Рафаля», а у Дії тестують оформлення допомоги для матерів. Залишайтеся з нами на одній хвилі. За 3 хвилини почуємось знову у підсумковому випуску новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 12 година за Києвом. З вами Радіо Тім. Підсумковий випуск ранкових новин до вашої уваги за 6 жовтня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Ще 13 чернігівців отримують компенсацію за пошкоджене житло за програмою «Євідновлення». Загальна сума – понад 850 тисяч гривень. Відповідні рішення комісії затвердив виконавчий комітет Чернігівської міської ради 6 жовтня. Комісія також ухвалила 5 відмов – 4 через недостовірні дані в заявах, 1 через невідповідність умовам надання компенсації. В Іванівській громаді Чернігівського району відкрили прийом заявок на стажування молоді в сільській раді. Як повідомили в громаді, долучитися можуть люди віком від 16 до 35 років включно, які не обіймають посад в органах місцевого самоврядування. Учасники працюватимуть над завданнями з відбудови, цифровізації, освіти, молодіжної та ветеранської політики або житлово-комунального господарства. Стажування триватиме 15 робочих днів. Онлайн анкету потрібно подати до 17 години 16 жовтня, після чого кандидатів запросять на співбесіду. Посилання на анкету та контакти для довідок оприлюднені на Facebook-сторінці Іванівської сільської ради. За 7 місяців поточного року Національна служба здоров'я України сплатила 20 медзакладам Чернігівщини 46 мільйонів 170 тисяч гривень за хірургічну допомогу пацієнтам із захворюваннями серця та судин. Про це повідомило обласне управління охорони здоров'я. Найбільші суми отримала Чернігівська міська лікарня номер 2 та обласна лікарня. У закладах із відповідними договорами пацієнтам безоплатно проводять стенування, встановлення кардіостимуляторів, коронарне шунтування та складні операції з використанням апарата штучного кровообігу. Дізнатися, де отримати допомогу або повідомити про вимагання оплати, можна за номером контакту Центру Національної служби здоров'я України 1677. У Прилуках триває поточний ремонт вулично-шляхової мережі в центральній частині міста. Минулого тижня дорожники зрізали старе асфальтне покриття подекуди суцільними смугами через значну кількість вибоїн. Після цього дорогу підсипали, а колодязі підняли до потрібного рівня. Нині розпочали укладання нового асфальту. Інженер із технічного нагляду Олександр Ковтун контролює температуру асфальту та товщину покриття. Відновлення дороги в центрі міста разом із в'їздами планують завершити за кілька днів, за інформацією місцевого телеканалу. У Ніжинській громаді розпочала роботу молодіжна рада 8-го скликання. Про це повідомила міська рада. Перше засідання нового складу відбулося учора, 5 жовтня. Учасники обговорили організаційні питання та обрали керівництво. Головою стала Яна Максименко, її заступником Армаїс Оганян, секретарем Максим Чернишов. Засідання також присвятили підсумкам роботи попереднього складу та передачі досвіду. Далі до більш масштабних підсумків. Українські пілоти найближчим часом розпочнуть навчання на французьких винищувачах «Рафаль» у Франції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з очільником Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили новий пакет оборонної допомоги, який, за словами Зеленського, очікують в Україні вже скоро. Також йшлося про локалізацію виробництва французьких ракет і авіабомб в Україні та антибалістичну систему «Фрея». Президенти домовились про зустріч. Раніше Макрон заявляв про плани передати Україні 16 винищувачів «Рафаль» із відповідним озброєнням у 2028-2029 роках. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам наземний роботизований комплекс «Верхан». За повідомленням відомства, його розробили на українському оборонному підприємстві на запити військових. Комплекс призначений для перевезення озброєння, боєприпасів та обладнання по бездоріжжю. Повнопривідна платформа може рухатися складним рельєфом, піском і трясовиною. За даними Міноборони, під час випробувань комплекс підтвердив здатність перевозити сотні кілограмів вантажів на кілька десятків кілометрів. Він має швидкозмінні акумулятори та кілька систем зв'язку і управління. Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти передала Міністерству внутрішніх справ України 10 комплектів спеціалізованого фотообладнання для ідентифікації загиблих. Про це повідомила прес-служба МВС. Комплекти містять фотоапарати, об'єктиви та спеціальні фільтри. Обладнання допоможе фахівцям робити якісні знімки індивідуальних ознак загиблих, зокрема татуювань. Така фотодокументація доповнюватиме судово-медичні і генетичні експертизи та допомагатиме встановлювати долю зниклих безвісти. У застосунку «Дія» розпочали тестування оформлення двох видів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами і по догляду за дитиною до 1 року. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. До тестування долучилися близько 400 жінок, які попередньо зареєструвалися для участі. Після його успішного завершення послуги стануть доступними всім користувачам «Дії». Необхідні відомості система збиратиме автоматично через державні реєстри, а рішення перевірятиме та погоджуватиме працівник пенсійного фонду. За повідомленням міністерства, заяву мають розглянути протягом 3 робочих днів.
1: Новини спорту.
3: В Оленівці на Чернігівщині відбувся футбольний турнір пам'яті Олександра Балабана, який загинув 15 березня 2023 року, захищаючи Україну. Перед початком змагань учасники хвилиною мовчання вшанували його та всіх полеглих захисників. У турнірі взяли участь 3 команди з Оленівки та Борзни. Перемогла місцева «Олімпія», у складі якої грав син Олександра Балабана. Друге місце посіла команда дитячо-юнацької спортивної школи «Борзна», третє – лісовик «Юніон». Команди нагородили кубками та медалями.
1: Хороше наостанок.
3: У заповіднику «Гетьманська столиця» в Батурині створили інклюзивний культурний простір за підтримки Українського культурного фонду. Про це повідомило Міністерство культури України. Експозиції 5 музейних об'єктів адаптували для людей з інвалідністю, ветеранів, людей старшого віку та інших маломобільних відвідувачів. Для них підготували тактильні картини, таблички шрифтом Брайля та сенсорний стіл із тривимірними моделями експонатів. Також створили аудіогіди з описами для людей з порушенням зору та відеогіди українською жестовою мовою. Пам'ятки з фізично обмеженим доступом можна оглянути за допомогою панорамного відеотуру. У Харківській державній академії дизайну і мистецтва 5 жовтня відкрили виставку «Не згасли світло ненароджених для війни». Як повідомляє «Укрінформ», вона об'єднує роботи 4 загиблих митців – Антона Дербілова, Руслана Мовчана, Вероніки Кожушко та Юрія Красюка. В експозиції представлені малюнки, скульптури, фотографії, відео та спогади близьких. Виставку підготували за підтримки Українського культурного фонду. Раніше її протягом місяця показували у Варшаві. Це був підсумковий випуск новин за ранок 6 жовтня. Наступну інформаційну добірку чекайте вже о 14:00 від моєї колеги.
2: Новини. Новини на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
2: Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: На сьогоднішній вівторок на Чернігівщині переважатиме хмарна погода без опадів. У день у Корюківці та Новгороді-Сіверському близько 17-18 градусів тепла. У Ніжині та Прилуках стовпчики термометрів піднімуться до 18 із позначкою плюс. Найтепліше буде в обласному центрі у Чернігові до 19 теплих градусів. Швидкість вітру від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 746 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря змінюватиметься від 53 до 94%.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
3: друзі, мій час у студії на сьогодні добігає кінця. Дякую, що провели цей ранок разом із Team FM. Для вас працювала Настя. Попереду ще чимала частинка дня, тож бажаю вам сил і наснаги для всього запланованого. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч, і ніколи не відкладайте теплих слів для дорогих вам людей. Гарячі привіт і програма «Від душі» до ваших послуг завжди на радіо Тім. Продовжуємо звучати в ефірі. Залишайтеся на нашій хвилі. Далі традиційна о цій порі муздата і хітова година. Гарного вам дня. Па-па.
1: Муздата на радіо Тім. Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Звичайний розсіл із банки може зупинити судоми, оскільки він поповнює електроліти в організмі. Повідомляють спортивні медики та дієтологи, що натрій у розсолі допомагає швидко відновити баланс електролітів. Іноді порятунок від судом прямо із банки.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії жовтня говоримо просто зараз на Team FM. 6 жовтня 1889-го у Парижі урочисто відкрили кабаре «Мулен Руж», де серед іншого виступали популярні шансоньє Шарль Трене та Шарль Азнавур. Цей заклад донині залишається одним із символів французької столиці та одним із двох вцілілих млинів Монмартру. На 7 років молодшим за «Мулен Руж» був уродженець Черкащини Кароль Шимановський, композитор і піаніст, що згодом став одним з найбільш помітних діячів польської музичної культури першої половини минулого століття. У 1886-му цього місяця на світ з'явився швейцарський музикант Едвін Фішер, один із найвидатніших піаністів ХХ століття, диригент класичного репертуару та викладач. Записаний компанією EMI на початку 30-х років, добре темперований клавір у виконанні Фішера став першим в історії повним звукозаписом цього твору Йоганна Себастьяна Баха і донині залишається своєрідною точкою відліку, так би мовити, для усіх піаністів світу. Серед іменинників жовтня також значиться народний артист України, хоровий диригент і педагог Лев Миколаєвич Венедиктов. У його творчому здобутку постановка понад 100 оперних вистав і колосальний досвід диригування операми в театрах України, Франції, Єгославії та Польщі. Створений Венедиктовим хор Національної опери України вважається одним з найкращих оперних хорів світу. Прихильники творчості Бонні М нині відзначають день народження одного з учасників легендарного колективу Роберто Альфонсо Фарелла на прізвисько Бобі. Свічки ж на торті нині задуватимуть вокаліст гурту Лос Лобос, автор пісень і мультиінструменталіст Девід Едальго, басист The Replacements Томі Стінсон, знаний також за своєю співпрацею з Guns N' Roses, американський клавішник, гітарист і перкусіоніст колективу Arcade Fire Вілл Батлер, представник Чехії на пісенному конкурсі Євробачення 2018 року, молодий виконавець Міколас Йозеф і лауреат багатьох премій та нагород, у тому числі найпрестижніших Brit Awards і Греммі, англійський рок-співак Гордон Меттью Томас Самнер, що виступає під сценічним ім'ям Стінг. Одна з найпопулярніших пісень у виконанні цього кумира мільйонів – «Mad About You» і порадує нас далі на Радіо Тім. Много еліта!

своєму місті. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: У звітах часто пишуть «дане питання». Але питання не дане. Ким? Воно це – розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
0: «Сила слова».

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098-507-76-71. До зустрічі в театрі.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Пір'я птаха важить більше, ніж його скелет, повідомляють орнітологи та наукові публікації із анатомії птахів. Легкий політ – це не про кістки, а про силу пір'я та продуману інженерію природи.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді-Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: У місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Все буде Україна.
0: Тім ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
4: Програма «Сила слова».
5: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса» – місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою», а от «адрес» – це письмове вітання особі чи установі.
4: Сила слова.

0: Team FM – це знані хіти, сучасні хіти і нова, найкраща музика.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було з кимось.
1: Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам.

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні героям і героїням, велика слава. 14:02 маємо у місті. Цей вечір розпочинаємо разом. Мене звати Настя. І вже дізнаємось актуальні новини на хвилі Тім ФМ.
0: Новини Чернігівщини.
1: На Чернігівщині 6 жовтня діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Як повідомляє Чернігівобленерго, його запроваджують за вказівкою «Укренерго». У разі зміни ситуації в енергосистемі графік можуть коригувати. Тому споживачів просять стежити за офіційними повідомленнями компанії. Перевірити свою чергу та особистий графік за номером особистого рахунку можна на сайті Чернігівобленерго. Енергетики закликають ощадливо користуватися електрикою, особливо споживачів, підключених до лінії із критичною інфраструктурою. У Чернігові провели практику із комунікації з людьми, які мають досвід полону. Як повідомляє Чернігівська ОДА, зустріч відбулася минулого тижня у ветеранському просторі міської ради та об'єднала 35 учасників. Це 8-ме навчання із серії, яку облдержадміністрація організовує щомісяця для фахівців, залучених до допомоги звільненим із полону. Учасники опрацювали практичні рекомендації щодо спілкування та обмінялися досвідом підтримки людей під час відновлення. Їм також представили інформаційні матеріали про взаємодію зі звільненими з полону, доступні на платформі «Тияк». Захід провели в межах одноіменної всеукраїнської програми ментального здоров'я. У прикордонних районах Брянської області Росії поблизу Чернігівщини 71 школа та 7 закладів професійної освіти перевели на дистанційне навчання. За повідомленням видання «Челайн», яке посилається на ресурси, обмеження діятимуть до 9 жовтня включно. Вони охоплюють 5 районів, також Новозипківський і Стародубський міські округи. У дитячих садках цих територій скоротили кількість груп, які працюють очно. У Новозипківському окрузі місцевий оперативний штаб пояснив рішення загрози атак безпілотників. Для дітей, батьки яких не можуть залишити їх удома, у дитсадках організували чергові групи. Президент Володимир Зеленський відзначив 3 освітян із Чернігівщини державними нагородами зі стипендіями. Про це подумав начальник обласної державної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, завідувача кафедри Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Володимира Сухоєва нагородили орденом за заслуги 3 ступеня. Доценції цього ж університету Світлані Тезіковій присвоїли звання «Заслужений працівник освіти України». Учителька англійської мови Семенівського ліцею номер 2 Ольга Криянова отримуватиме державну стипендію протягом 2 років. Вона працює вчителькою 48 років і продовжує дистанційно навчати дітей попри обстріли та перебої зі світлом та зв'язком. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані з Україною. Північнокорейські хакери можуть долучатися до російських кібератак проти України. Таке припущення в коментарі висловив директор лабораторії комп'ютерної криміналістики Сергій Денисенко. За його словами, підтвердження причетності хакерів із Північної Кореї можуть з'явитися в майбутньому. Основними цілями атак він назвав критичну інфраструктуру, державні органи та банківський сектор. Експерт також зазначив, що до атак можуть залучати хакерські угрупування з різних країн за винагороду. У Непалі 5 жовтня завершили пошуково-рятувальну операцію після руйнівної повені, що сталося наприкінці серпня. Як повідомляють, загинуло щонайменше 1455 людей, ще 5285 вважаються зниклими безвісти. Врятувати вдалося 13795 людей. Стихія зруйнувала 12 гідроелектростанцій, також дороги, мости, ферми та населені пункти. Влада приходить до відновлювальних робіт, під час яких продовжуватимуть вилучати виявлені тіла загиблих. За оцінкою непальської влади, на першочергове відновлення та допомогу людям, які втратили житло, потрібно майже 5 мільярдів доларів. Від початку повномасштабного вторгнення до середини вересня 2026 року Національна поліція України отримала від Франції технічну допомогу на понад 4 300 000 євро. Про це подумали в головному слідчому управлінні Нацполіції. Французькі партнери також допомагають документувати воєнні злочини та ідентифікувати загиблих. Під час зустрічі українських і французьких правоохоронців сторони домовилися посилити обмін інформацією про кримінальні мережі, які російські спецслужби залучають до диверсії підпалів і збору розвідданих даних.
0: Хороше наостанок.
1: Двоє ветеранів ЗСУ на протезах піднялися на гору Мера Пік у Непалі за вишкою 6476 метрів. Про це подумали організатори експедиції. Учасниками сходження стали Роман Гава, Гаврилляк, який служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді, та британець Крістофер Джон Парк Грівуд із 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Обидва втратили нижні кінцівки внаслідок бойових поранень. На цьому завершимо інформаційну добірку. Більше почуєте о 15-й на хвилі ТІМ-ФМ. Залишайтеся з нами. Далі детальніше прогноз погоди.
0: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
1: Середина тижня на Чернівщині буде хмарною, проте без опадів. У середу 7 жовтня у Корюківці та Ніжині небо залишатиметься затягнутим упродовж дня. У Прилуках ранок розпочнеться з ясної погоди, але вже вдень побільше хмар, які затримаються до вечора.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Уночі температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла. Вдень у Корюківці очікується до плюс 19, у Ніжині та Прилуках – до плюс 20 градусів. Західний вітер буде слабким – до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 750-755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість теж буде коливатися від 56 до 93%. У Чернігові впродовж дня буде хмарно та сухо, уночі термометри покажуть 10-11 градусів, у день до плюс 19 градусів тепла.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на ТІМ-ФМ.
3: Програма «Та ти шо?».
2: Реклама.
4: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
5: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
2: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Оператор все одно вас чує, навіть якщо під час дзвінка вас перевели у режим із музикою на утриманні. Повідомляють фахівці із телекомунікацій, що функція «музика на утриманні» не відключає мікрофон абонента. Що ж, музика не захищає від прослуховування. Оператори все одно чують вас та ваші розмови.
0: Цікаві факти. Team FM.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: 14 22. Ой, несеться тільки гарні новини на хвилі Тимофем. Особливо гаряче буде на знімальному майданчику парочка слідчих. Томити вас, як запечену качку, не буду. От кіноновини розкажу.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Днями розкрилися свіжі деталі продовження популярного українського детективу «Парочка слідчих». Творці проєкту вирішили нарешті нас потішити і значно збільшити тривалість нової частини. Хух, аж легше стало. А тому цієї осені ми отримаємо ще більше заплутаних кримінальних історій. Третій сезон налічуватиме 24 серії. Цей обсяг суттєво перевищує хронометраж попередніх частин, які пропонували аудиторії лише по 16 нещасних епізодів. Такий щедрий подарунок від сценаристів виглядає цілком логічним кроком, адже телепроєкт здобув шалену прихильність українців, а фінал другої частини залишив величезний простір для розвитку подій. Прем'єра свіжих детективних епізодів відбудеться вже зовсім скоро, 26 жовтня цього року. Нові випуски виходитимуть з понеділка по четвер о 20. Ми знову побачимо роботу правоохоронців, які майстерно розкривають найскладніші злочини. Окрім професійних викликів, сценаристи обіцяють глибше показати еволюцію стосунків між напарниками, які постійно балансують між робочим обов'язком та власними почуттями. Як то кажуть, нарешті чекали, чекали і дочекалися. Акторі Юлія Буйновська та Константин Октябрьський традиційно втілюються на екрані головних улюблених героїв. У соціальних мережах українці вже активно дискутують щодо майбутніх сюжетних поворотів. Користувачі палко обговорюють долю другорядних персонажів та ймовірні конфлікти, які загрожують спокою ключових героїв. Тож, друзі, пишіть нам у Viber чи Telegram за номером телефону 093-429-88-99. Як гадаєте чи думаєте, як будуть розвиватися події далі? І чи буде більше якихось романтичних сцен між головними акторами у цьому серіалі?

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14:41, ви на зв'язку з Тімофем. Друзі, ви могли спостерігати, якщо слідкуєте за тренеркою шоу «Зважені та щасливі» Мариною Боржимською, що вона останнім часом майже не з'являлася в соцмережах. Як з'ясувалося, причиною стали проблеми зі здоров'ям.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Про це вона сама розповіла у своєму дописі в Інстаграм. За її словами, раніше вона ніколи не ділилася цією історією зі своїми підписниками. Однак вирішила розповісти про свій стан, оскільки її досвід може бути близьким іншим людям. Боржимська зізналася, що страждає на мігрені, хронічне неврологічне захворювання, що супроводжується нападами інтенсивного болю. За словами фітнес-тренерки, останнім часом вони стали настільки сильними, що іноді заважали їй вести звичний спосіб життя. Марина зазначила, що особливо складно приймати такий стан, коли працюєш фітнес-тренеркою, коли потрібно бути постійно на гарному настрої, позитиві, щоб заряджати інших гарно працювати. Боржимська також ще розповіла, що зараз вчиться не звинувачувати себе за вимушений відпочинок та приймати його таким, який він є. Своєю історією вона вирішила поділитися, щоб підтримати людей, які можуть переживати подібний період. Тож, друзі, якщо у вас є щось схоже із випадком Марини Боржимської, тож краще не тягнути, сходити до лікаря. Можливо, у вас не все так погано і все лікується. Тож залишайтеся з нами на хвилі Тімофем. Далі буде ще й більше музики для ще кращого настрою.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти.

0: 9:155, ви слухаєте Team FM, і вже за кілька хвилин дізнаємося, що важливого та актуального сталося у нас на Чернігівщині, а також в Україні і за межами нашої країни. Всі подробиці почуєте о 15:00 на хвилі Team FM, залишайтеся з нами, а одразу після інформаційної добірки дізнаємося, яка синоптична ситуація буде в регіоні завтра.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15-та. Далі про важливі події і спершу новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Учнів Ніжинської гімназії номер 6 тимчасово перевели на дистанційне навчання через проблеми з електропостачанням в укритті. Фахівці працюють над усуненням несправності. Необхідне обладнання вже замовили. Учні навчання відновлять після завершення робіт і перевірки безпечності укриття. Профільні служби з'ясовують причину несправності. Також перевіряють ще два аналогічні укриття. На Чернігівщині поліція розслідує незаконний вилов риби зі збитками понад 300 тисяч гривень. За повідомленням правоохоронців, 5 жовтня поблизу села Локашова Гута виявили 40-річного чоловіка, який ловив рибу забороненими сітками. Це сталося на території регіонального ландшафтного парку Міжрічинський. Поліцейські вилучили металевий човен, 23 зябрані сітки та весь улов. Попередні збитки рибному господарству оцінили у понад 300 тисяч гривень. За незаконний промисел передбачено покарання до 3 років позбавлення волі. У Прилуках встановлюють понад 50 нових дорожніх знаків. Про це повідомляє телеканал «Прилуки» із посиланням на директора підприємства «Міська світла» Олега Лещенка. Після обстеження міських доріг визначили місця, де зникла знаки потрібно замінити або встановити вперше. Зокрема, облаштовують 4 перехрестя, на яких головна дорога змінює напрямок. 2 з них розташовані в мікрорайоні Рокити, ще по одному у військовому містечку номер 12 та 273-му кварталі. У Ніжині підприємство «Ніжин тепломережі» завершило заплановані роботи з підготовки до опалювального сезону. Такі дані навели під час розширеної міжвідомчої наради за підсумками вересня. Акти готовності отримали 11 котелень, ще 3 очікують на підписання. У місті відремонтували 12 вулиць та 11 внутрішньоквартальних ділянок. За вересень працівники водоканалу ліквідували 8 проривів і 85 заторів каналізаційної мережі. Також замінили 20 метрів каналізаційних та 22 метри водопровідних мереж. Тепер про важливе, що відбувається на світовій арені. У Непалі залишається невідомою доля 56 українців, які зникли під час повені наприкінці серпня. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Уряд Непалу оголосив про завершення активної пошуково-рятувальної операції, однак пошуки та ідентифікація останків триватимуть. За даними МЗС, українців досі не знайшли ні серед загиблих, ні серед постраждалих. Національна поліція України продовжує розслідування та завершує формування бази ДНК профілів родичів для передачі іноземній стороні. Чехія не братиме участі в Євробаченні 2027 і не транслюватиме конкурс. Про це 6 жовтня повідомив суспільний мовник чеська телевізія. Причини назвали зміни в бюджеті та значні витрати на участь. Рішення стосується лише конкурсу 2027 року. Термінів можливого повернення мовник не назвав. Водночас Чехія продовжить участь у Євробаченні молодих музикантів. Тепер про важливе, що відбувається у нас в Україні. Президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала оновлену інформацію про підготовку Росії до масового удару. За його словами, Україна готує заход і протидії, а першочергові завдання вже виконують. Про це він повідомив після наради з урядовцями, військовими та представниками інших служб. Міністр оборони і командувач повітряних сил доповіли про розподіл засобів протиповітряної оборони та прикриття ключових об'єктів. Зеленський зазначив, що найскладніша ситуація із засобами перехоплення балістичних ракет, постачання яких залежить від партнерів. Сили оборони 5 жовтня та в ніч на 6 жовтня уразили низку російських військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. У районі Донецька уражено телекомунікаційний вузол поблизу Щасливцевого на Херсонщині. Пункт управління російського підрозділу на Луганщині завдали ударів по складу безпілотників в районі Сіверсько-Донецька та складу боєприпасів поблизу Хрустального.
2: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Катерина Завадська вийшла до другого кола турніру серії WTA-125 у китайському Суджоу. У першому матчі основної сітки вона перемогла китаянку Шао Юшань з рахунком 7-6, 6-4. Поєдинок тривав 1 годину 47 хвилин, повідомляє у команді. Наступною суперницею українки стане Дар'я Хомутянська, яка виступає в нейтральному статусі. Завадська потрапила до основної сітки після поразки у фіналі кваліфікації саме від Хомутянської. території, отримавши місце, що звільнилося. Турнір триватиме до 11 жовтня.
1: Хороше наостанок.
3: Ніжинська центральна бібліотека отримала добірку сучасної дитячої та підліткової літератури від письменника Андрія Кокотюхи. Про це подумали представники Ніжинської централізованої бібліотечної системи. Серед новинок – «Чаювання», «Велетня», «Надія Рибальченко» та «Хто ти насправді» Інни Данюк. Також фонд поповнили директор цукрової фабрики Мар'яни Тарновської та танок Чугайстра Сашка Дерманського. На цьому мене все з важливого станом на зараз. Більше розповім о 16-й на хвилі Тімофе. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра на Чернігівщині 7 жовтня буде переважно хмарно та без опадів. На півночі, зокрема, в Курюківці та в центральній частині у Ніжині буде хмарно весь день. На півдні у Прилуках, який ясний ранок, зміниться хмарним днем. На північному сході у Новгороді-Сіверському ненадовго проясниться, але ввечері небо знову затягнеться хмарами.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі буде від 10 до 12 градусів тепла, у день у Новгороді-Сіверському до 18, у Криківці до 19, у Ніжині та Прилуках до 20 градусів тепла. Вітер північно-східного напрямку швидкістю до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 746 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість від 53 до 93%. Буде дещо високою. У Чернігові протягом дня буде хмарно, без дощу. Ночі 10-11, у день до 19 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Програма просто про складне на Тім ФМ.
1: Реклама.
5: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
6: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17-й. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Понад 93 мільйонів осіб у Китаї носять прізвище Лі. Це одне із найпоширеніших китайських прізвищ. За даними перепису населення Китаю, прізвище Лі належить приблизно 8% всього населення Землі. Прізвище Лі – це не просто одне із найпоширеніших у Китаї, а символ історичної та культурної спадщини, який об'єднує десятки мільйонів людей.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

0: 11:20, Шиє вже давно перестав бути гарним другом. Далі на Радіо Тім будемо розбиратися, як штучний інтелект допомагає шахраям і як на це не потрапити.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Принципи обману майже не змінилися. Зловмисники грають на довір'я, страху, жадібності, емпатії та бажанні не втратити вигідну можливість. То ось кілька одразу порад, які допоможуть не віддати гроші, навіть якщо добре шахраї підготувалися. Сучасні аферисти використовують значно більше інструментів, ніж раніше. Серед них це фальшиві сайти медичного страхування, фішингові атаки, зокрема ті, що спрямовані на дітей, автоматичні дзвінки, клони голосів, які можуть бути майже невідмінними від голосу знайомої нам людини, персоналізовані повідомлення, створені на основі інформації соцмереж та інших відкритих джерел. Але технології – це не лише нова оболонка. Щоб змусити віддати гроші або дані, шахраям досі потрібно переконати її, що зробити. Бути це правильне рішення. То ось прийоми, на яких тримається вся шахрайська схема. Персоналізація. Шахрай демонструє, що знає щось про вас, назву вашого банку, ім'я родича, місце роботи, інформацію про бізнес або навіть деталі вашого життя із соцмереж. Шахраї можуть навмисно створювати відчуття особистого контакту, а терміновість, зазвичай вони цього не скупляються. Все потрібно робити терміново, і зазвичай це ознака того, що вас хочуть обманути. Емоції, страх, жадібність, співчуття, бажання допомогти, самолюбство. Саме тому шахраї може одночасно налякати вас повідомленням про проблему з рахунком, або навпаки запропонувати ексклюзивну можливість заробити. Захиститися від шахрайства лише за допомогою уважності досить складно. Краще заздалегідь встановити для себе кілька правил і дотримуватися їх щоразу. Не тримайте всі заощадження там, звідки їх легко витратити. Домовтеся з близькою людиною про фінансову перевірку. До прикладу, номер телефону на екрані ще не доводить, що вам телефонує банк, державна установа або інша організація. Якщо вам повідомляють про проблему з карткою, виплатами чи рахунком, завершіть розмову і самостійно знайдіть офіційний номер установи. Потім зателефонуйте за ним. Якщо проблема справжня, ви зможете отримати інформацію і без допомоги людини, яка несподівано вам подзвонила. Введіть правило 24 години. Не переказуйте гроші і не приймайте важливих фінансових рішень одразу після несподіваного дзвінка, листа або повідомлення. Заздалегідь збережіть контакти близьких. Схема «Ваш син, донька, онука потрапили в біду». Приймаємо саме тому, що страх за близьку людину заважає спокійно думати. Якщо вам телефонують із невідомого номера і повідомляють про проблему з родичем, не продовжуйте розмову. Самостійно зателефонуйте цій людині або комусь із її близьких, не використовуйте номер, який продиктував незнайомець. І ще запитайте себе, звідки я знаю, що це не шахрайство? Це, мабуть, найважливіше питання, не чи схоже це на шахрайство, а саме, як я можу точно перевірити, що це не шахрайство? Якщо відповіді немає, не платіть і не передавайте дані, доки не перевірити інформацію незалежним способом. Тому, друзі, найкращий захист – це намагатися щоразу вгадати, точніше, не намагатися щоразу вгадати, чи спілкуєтеся ви з реальною людиною, чи з добре підготовленим штучним сценарієм. Натомість, варто мати власний алгоритм дій. Не передавати гроші одразу, перевіряти інформацію через офіційні канали, радитися із іншою людиною та брати паузу. У фінансах кілька хвилин сумніву можуть коштувати набагато менше, ніж одна помилка.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила. Ви слухаєте Тім FM.
1: Жити по правді мушу, замаю за вічну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Тім – там, де ти.
2: It's been too long.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Team FM.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

15.44, ви слухаєте Team FM. Грибний сезон в Україні триває до пізньої осені, однак найбільше любителів тихого полювання виходять у ліси саме в жовтні. В Україні можна абсолютно безкоштовно збирати гриби. Традиційно найбільший грибний регіон України вважається Карпати та Полісся. Хоча хороший врожай буває також в лісостепових областях, якщо подивитися в сторіс на мешканцям Чернігівщини, то в нас в регіоні цього сезону їх прям багатько. Найважливіше обмеження грибного сезону під час війни – це, звісно, мінна небезпека. ДСНС прямо рекомендує не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, парки та водойми на територіях, де відбувалися бойові дії. Перебувати там, де перебували російські війська, або регулярно фіксували обстріли. Навіть територія, яку вже перевіряли сапери, не дає абсолютної гарантії відсутності вибухонебезпечних предметів. Особливо це стосується частини Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей. Перед поїздкою необхідно перевірити рішення відповідної обласної військової адміністрації, громади та лісництва. А сам по собі збір грибів для особистого споживання є дозволеному державному чи комунальному лісі і не є порушенням, тож можна спокійно збирати гриби та не хвилюватися. Однак не рекомендується збирати гриби біля автомобільних доріг, залізничних колій, промислових підприємств, сміттєзвалищ та інших забруднених територій. Гриби здатні накопичувати важкі метали та інші забруднювачі. Окремо питання ще радіаційно забруднені території Полісся. Дослідження лісників показує, що різні види грибів накопичують із різною інтенсивністю. Серед видів, здатних активно накопичувати радіонукліди, це називають, зокрема, польський гриб, а також маслюки, моховики, деякі сергішки та рядовики. Меншу здатність до накопичення демонструють, зокрема, лисички та опеньки. Українське законодавство досить лояльне до звичайного тихого полювання у відкритому державному або комунальному лісі гриби для власних потреб можна збирати безкоштовно. Але під час війни головним питанням має бути не те, чи є в лісі гриби, а чи безпечно туди взагалі ходити. Навіть найкраще грибне місце не варто ризикувати, якщо воно розташоване біля кордону, на території колишніх бойових дій, у замінованому лісі, або ділянці закриті рішення. А щодо самих грибів, правило не ще простіше. Не впевнені на 100% щодо того, що гриб їстівний, краще не беріть.

Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори,

0: Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
1: Сила слова.
3: Тім, там де ти.

0: 15.56, ви слухаєте Тімофим. Продовжуємо цей вечір розганяти гарний настрій, тримати. На яку синоптичну ситуацію чекають жителі Чернігівщини завтра, дізнаємося після інформаційної добірки. У випуску о 16.00 розповім про порятунок жительки Талалаївської громади, дізнаємося, якою є ситуація із захворюваністю на ГРВІ в області та що відомо про новий культурно-історичний проєкт на Київщині. Ці подробиці та ще більше важливих новин почуєте рівно о 16.00 на хвилі Тімофем.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16-те місце. В ефірі випуск новин. Спочатку про те, що відбувається в нашому регіоні.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російський безпілотник «Молнія» 6 жовтня близько 12:30 влучив у приватне подвір'я селі Кропивка на прикордонні Чернівщини. Про це подумав начальник Новгородсіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. За його інформацією, потерпілих, на щастя, немає. Приблизно за 5 хвилин до цього в Симанівці зафіксували влучення безпілотника такого ж типу в подвір'я адміністративної будівлі. Унаслідок цієї атаки приміщення зазнало пошкоджень. У Ніжині 7 жовтня попрощаються із захисником України Олександром Данішем. Церемонія прощання розпочинається об 11 ранку у соборі Всіх Святих. Жителі громади закликають прийти та відвідати шану військовослужбовцю. На Чернівщині за минулий тиждень до медичних закладів із симптомами гострих респіраторних вірусних інфекцій звернулися 2485 людей, серед них 1449 дітей, повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб. Захворюваність зросла на 0,6% порівняно з попереднім тижнем. Водночас показник залишається нижчим за епідемічний поріг на 53,6%. Госпіталізували 23 людини, також зафіксували один лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби в дитини. У Чернігові 5 жовтня на вулиці Глібова легковий автомобіль в'їхав в електроопору. За словами очевидців, постраждалих, на щастя, немає. Поки що іншої інформації наразі немає. На Прилуччині поліцейські розшукали 81-річну жительку Талалаївської громади, яка зникла 5 жовтня. Про це подумала поліція Чернігівської області. Про зникнення жінки, яка проживає сама, заявила соціальна працівниця. Пошуки тривали й уночі. Правоохоронці обстежували ліси, поля та болотисті ділянки. 6 жовтня пенсіонерку знайшли у болотяністій місцевості на околицях села, майже за 3 кілометри від її оселі. Жінку доставили додому та повідомили медиків про її стан для надання допомоги. Тепер про інші важливі новини, що стосуються нашої країни. Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад міжвідомчої комісії із політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави. Комісію очолив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Давид Алоян. Його заступниками стали заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр та заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко. До складу комісії також увійшли представники державних відомств, розвідки та оборонної промисловості. У Києві презентували дронові сили сухопутних військ Збройних сил України. Це інтегрована система підрозділів і безпілотних засобів у складі сухопутних військ. За словами начальника управління безпілотниками Андрія Остапенка, вона об'єднує підготовку операторів, планування місії та забезпечення технологією. Під час презентації заявили, що дрони забезпечують до 80% уражень живої сили противника та 70% розвідки. Повітряні і наземні безпілотні комплекси також використовують для доставки вантажів, мінування та евакуації поранених. Дронів сили не є окремим новоствореним родом військ. В Україні 6 жовтня середня ціна бензину А95 знизилася на 10 копійок до 89 гривень 15 копійок за літр. Про це повідомляє Мінфін. Бензин А95 преміум також подешевшав на 10 копійок і коштує в середньому 93 гривні 47 копійок за літр. Середня ціна бензину А92 становить 85 гривень 97 копійок. Дизельне пальне подешевшало теж до 98 гривень 39 копійок за літр. Автогаз подорожчав на 26 копійок до 44 гривень 31 копійки в середньому. У Житомирі активісти готують до збереження дві мозаїки на фасаді дитячого садка, який планують знести. Про це подумав проєкт «Житомир Урбан Ньюс». На місце закинутої будівлі на Польовій має звести багатоповерхівку. Фахівці спільноти «Мурал Крафт» укріплюють мозаїки марлею, тканиною та клеєм. Після цього її планують зрізати з фасаду, зберегти і надалі відтворити.
1: Хороше наостанок.
3: На Київщині започаткували культурно-історичний проєкт «Історія одного будинку». Про це подумала обласна військова адміністрація. Громадам пропонують обрати будівлю, яка має історичну, культурну або археологічну цінність, і підготувати дослідження про неї. До участі запрошують бібліотеки, краєзнавців, працівників закладів культури та інших дослідників. Матеріали прийматимуть до 20 жовтня. Із зібраних історій планують сформувати мапу архітектурної пам'яті області. На цьому ми будемо завершувати інформаційну добірку. Більше розповім важливого о 17-й на хвилі Тім ФМ. І ще щодо важливого станом на зараз, то повітряна тривога почалася у Куріківському та Чернігівському районі через жовтий рівень небезпеки. Тож не ігноруйте її та бережіть себе. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося синоптичну ситуацію в регіоні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У середу 7 жовтня на Чернігівщині буде переважно хмарно, проте, на щастя, без опадів. У Гриківці та Ніжині небо залишатиметься похмурим упродовж усього дня. У Прилуках після ясного ранку побільшає хмара, а у Новгороді-Сіверському можливі нетривалі прояснення. Ввечері знову стане хмарно, у Чернігові весь день буде хмарно та без дощу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі прогнозують від 10 до 12 градусів тепла. Вдень у Новгороді-Сіверському повітря прогріється до плюс 18, у Куряківці та у Чернігові – до плюс 19. Найспекотніше завтра в області буде у Ніжині та Прилуках аж до плюс 20 градусів. Вітер матимемо північно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 746 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде дещо високою і коливатиметься протягом дня від 53 до 93%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Шотландії народжується більше рудоволосих дітей, ніж у будь-якій іншій країні світу. Про це повідомляє дослідження Шотландського інституту демографії. Якщо шукаєте рудоволосого друга, Шотландія точно підкаже, де їх знайти.
0: Цікаві факти. Team FM.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: 16:19, ви слухаєте Тьому ФМ, це тільки що звучало Гросо із треком «Кохела», а ми поки що поговоримо про людей, бо в нас стартувала програма «Люди», і в ній ми будемо розбиратися і дізнаватися про талановитих, сильних, цікавих українців. І мова про таку вуличну художницю із Дніпра, яка перетворила занедбані електрощитки на арт-об'єкти.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: У Дніпрі з'явилися нові вуличні малюнки. Місцева художниця розписала два електрощитки, створивши свою 18-ту роботу в місті. Новий стрит-арт отримав назву «Сила світла». На привтілення розподільних шаф авторка витратила 22 години. За словами мисткині, малюнок присвячений силам, які оберігають та направляють людину. Вона зазначила, що ця робота має нагадувати містянам про здатність кожному генерувати світло. Світла Вона почала створювати вуличні малюнки ще у далекому 2020 році під час карантину. Тоді вона переносила на поверхні власні фотографії з подорожі, зокрема пейзажі з узбережжя Одеси. Після 4-річної перерви художниця повністю змінила концепцію своєї творчості. Вже з 2025-го вона працює над серією «Фігурки з дронів», перетворюючи міські розподільні шафи на картини із сюжетом. Друзі, знаєте, не перестаю захоплюватися нашими людьми, які можуть створити наче із сміття занедбаного якогось місця шедевр архітектури. Тож залишайтеся з нами на хвилі Тьому ФМ. Якщо у вас теж є своя історія життя, яку ви хотіли розповісти і з нами поділитися, можете написати нам у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99. Ще не забувайте, в нас є соцмережі. Ми не тільки можемо тут розповідати вам і щось ще дізнавати, а також можете слідкувати за нами та більше життям радіо в соцмережах Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Тьому ФМ. Підписуйтеся, слідкуйте, будемо там ще обговорювати цікавенько. Тож не губимося, залишаємося разом на одній хвилі.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
2: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 16.32, ви слухаєте Тім.ФМ. У зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі по вулиці Святославська, заміна ділянки водопроводу. Із 18 жовтня з 8.30 ранку до 8 вечора буде припинено водопостачання. За даними КП «Чернігівводоканалу», приватних житлових будинків по вулиці Святославська від будинку номера 2 до номеру 82, від вулиця Ольговичів від 1 до 74, вулиця Варзара, номер 12, Олександра Довженка, номер 54, вулиця Лісковицька, номер 22, і провулок Гайовий, номер 25, 27 та 29. Рекомендую мешканцям зазначених будинків зробити запас питної води 18 жовтня через припинення водопостачання із 8.30 ранку до 8 вечора. І ще до слова, станом на зараз повітряна тривога триває у кількох районах Чернігівщини. Це Чернігівському та Курюківському районах через жовтий рівень небезпеки. За останніми даними сил повітряних сил ЗСУ, станом на 16.31 реактивний БПЛА на заході Чернігівщини, курс південь. Тож не ігноруйте небезпеку та бережіть себе.
0: Тім.ФМ.

0: 15:41, ви слухаєте Тім ФМ і продовжуємо говорити про особистостей, які знайшли себе, які точно знають, чого хочуть від цього життя і надихають інших навіть у найтемніші часи. Давайте познайомимося з історією ще однієї неймовірної людини.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Олександра Устинова – фотографка з прифронтового Херсона. У цій професії вона вже понад 15 років і навіть зараз, попри щоденні російські обстріли, не планує залишати рідне місто. Олександра облаштувала власний фотопростір, але продовжує знімати і на вулицях. Вона каже, що таку дуже життєву річ. Життя, попри все, триває. Люди продовжують народжувати дітей, святкувати весілля, хлопці роблять пропозиції своїм коханим під час фотосесії. Ця сильна жінка допомагає іншим зберігати щасливі моменти життя, хоча сама, на жаль, пережила страшну втрату. Свою студію в Херсоні Олександра перетворила на безпечний острівець. Клієнти часто кажуть їй, що саме там вони можуть хоча б на трішечки годинку видихнути і відчути атмосферу нормального життя, ніби війни взагалі і нема. Сама ж фотографка пояснює своє рішення залишатися дуже просто, але до мурашок. Цитую, розумію, що потрібно цьому місту. Хтось потрібен тут теж бути оптимістичним, світлим трішечки світити своєю радістю. І я люблю своє місто і хочу, щоб воно жило. Дуже гарні слова говорить Олександра. І знаєте, для кожного своє місто воно найкраще, воно найсвітліше. І попри важкі моменти, все одно хочеться залишатися і бути максимально оптимістичним. А на цьому ми не будемо сумувати. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Далі ще більше музики у нашому плейлисті.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 16.55, ви на зв'язку з Тім ФМ. Програма «Люди» добігає завершення. Якщо у вас, слухачі Тім ФМ, є власні життєві історії, якими ви були б не проти з нами поділитися, то велкам у Вейбер чи Телеграмчик за номером телефону 093-429-88-99. Вже за кілька хвилин про важливе мова йтиме. У цьому випуску новини дізнаємося, коли відновлять рух приміського поїзда «Бахмач» Гребінка, хто отримає компенсацію за пошкоджене житло у Чернігові та чому до бюджету Ніжина повернули 120 тисяч гривень. Ці відповіді та ще більше новин почуєте о 17-й на хвилі Тім ФМ.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Дізнаємося про важливе в Україні та світі. Та спершу про події нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: 10-річний Артем, який зазнав опіків під час російської атаки на село Володькова-Дівиця, перебуває в реанімації у Києві. Його стан залишається тяжким. Дитині вже провели складну операцію, попереду тривало лікування та відновлення. За словами брата, опіки охоплюють близько 43% тіла Артема. Російський безпілотник влучив у будинок родини вранці 4 жовтня. Хлопчика з-під завалів і вогню витягнув дядько. Під час атаки також травмувалися дядько та бабуся. Будинок повністю знищений. Із 9 жовтня відновлять рух приміського поїзда номер 6333 Бахмач-Пасажирське-Гребінка. Про це подумали у прес-службі «Укрзалізниці». Поїзд не курсував із 21 серпня з технічних причин. Відправлення з Бахмача-Пасажирського стартує о 5 ранку 27 хвилин, прибуття до Гребінки о 9:38 ранку. Водночас рух приміських поїздів між Бахмачем і Основськом в обох напрямках залишається призупиненим із лютого через безпекову ситуацію. Ще 13 мешканців Чернігова отримають компенсацію за пошкоджене внаслідок війни житло. Загальна сума виплат становить 850 тисяч гривень. Відповідні рішення 6 жовтня погодив виконавчий комітет міської ради. Загалом виконком затвердив 23 рішення профільної комісії, зокрема 5 – відмов у компенсації. 4 відмови пов'язані із недостовірними даними в заявах, одна з невідповідністю умов програми. Розгляд однієї заяви зупинили, ще 4 поновили. До бюджету Ніжина повернули 120 тисяч гривень, сплачених приватному підприємству за неналежно виконані роботи з благоустрою. Кошти стягнули за рішенням господарського суду Чернігівської області. Йдеться про встановлення архітектурно-паркової композиції із сонячними панелями біля житлового будинку на вулиці Шевченка. Перевірка встановила, що обладнання, зокрема лавки, не відповідало проєктній документації. Його якість і вартість були нижчими за заявлених. Суд задовольнив позов прокуратури про відшкодування збитків. Підприємство виконало рішення та сплатило судовий збір. Тепер про інші важливі новини. Центр громадського здоров'я України відстежує повідомлення про підозру на особливо небезпечну інфекцію в Іркутській області Росії. Там після госпіталізації з тяжкою пневмонією померла 28-річна співробітниця протичумного інституту. Встановлено 197 контактних осіб, із них 189 госпіталізували для спостереження та ізоляцію. Діагноз чуми офіційно не підтверджений. Російські органи повідомляють про пневмонію. Не встановленого походження. Всесвітня організація охорони здоров'я направила Росії запит для перевірки події та очікує відповіді. Центр громадського здоров'я наразі оцінює ризик для України як дуже низький. Національна команда реагування на кіберінциденти та Держспецзв'язку попередила про поширення шкідливих програм через зламані сайти. У вересні фахівці виявили понад 100 таких ресурсів. Відвідувачам показують підроблену перевірку «Я не робот» і пропонують скопіювати та виконати команду на комп'ютері. Після цього встановлюється шкідлива програма, яка може викрадати паролі та інші дані. Фахівці наголошують, справжня перевірка безпеки не вимагає відкривати командний рядок чи виконувати команди, якщо сайт висуває таку вимогу, сторінку слід закрити. Перша леді Олена Зеленська відкрила міжнародний форум культурної дипломатії. Щорічна представників міжнародних організацій, учасниками обговорюють міжнародні культурні відносини, делокалізацію та протидію російській пропаганді. Зеленська розповіла про глобальну коаліцію українських студій, створену 2 роки тому для поширення знань про Україну. Також вона привітала лауреатів премії «Хвиля Далга», яку вручають за внесок у поширення української та кримсько-татарських мов.
1: Новини спорту.
3: Спортсмени Козелецької громади здобули 6 медалей на чемпіонаті та Кубку світу з хортингу в Німеччині. Змагання проходили з 2 по 4 жовтня у Мюнхені Андерруті та зібрали понад 1200 учасників із 28 країн. За подуманням Козелецької селищної ради, Михайло Сирота виборов золото та бронзову медалі, Михайло Сартієнко – золоту, а медаль Ілля Дзюба здобув срібло, а Матвій Дудак – 2 бронзові нагороди. Загалом збірна України отримала 95 медалей, 41 золоту, 25 срібних і 29 бронзових.
1: Хороше наостанок.
3: Чернігівський медичний центр сучасної онкології розпочинає грантовий проєкт із скринінгу та профілактики раку шийки матки. Програму фінансує Всесвітня організація охорони здоров'я. Область отримує понад 6 тисяч тестів на вірус папілому людини. Передбачене безоплатне тестування жінок віком від 25 до 65 років. За умовами програми, жінкам, які не проходили такого тестування протягом останніх 5 років, пропонують звернутися до сімейного лікаря. Він допоможе з'ясувати можливість участі та скерує до акушера-гінеколога. На цьому ми завершуємо випуск новини. Вже о 18:00 підсумуємо все важливе, що сталося сьогодні. Не будемо зупинятися, далі дізнаємося прогноз погоди на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Погода в середу буде спокійною. На Чернігівщині переважатиме хмарність, опадів не очікується. У Криківці та Ніжині сонце майже не з'являтиметься. У Прилуках ранок буде ясним, але вдень небо вкриється хмарами. У Чернігові протягом дня буде хмарно, але без опадів. У Новгороді-Сіверському можливо нетривале прояснення, після якого ввечері знову стане похмуро.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі термометри покажуть від 10 до 12 градусів. Денний максимум у Новгороді-Сіверському буде становити 18 градусів, у Куріківці та Чернігові – до плюс 19. Найтепліше завтра буде у Ніжині та Прилуках – аж до плюс 20 градусів. Північно-східний вітер помірний до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 746 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 53 до 93%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин «Кафе Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин «Кафе Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Якщо під час телефонної розмови виходите колами, це не просто звичка, кажуть учені з Гарварду. Виявляється, наш мозок підсвідомо шукає людину, з якою ми спілкуємося. Він просто не розуміє, чого ми говоримо, а обіймів немає. Тож, якщо під час дзвінка мотаєтеся туди-сюди, не дивуйтеся. Це не нерви, це ваш мозок влаштовує квест. Знайди співрозмовника.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 12.22. Це була Джері Хейли з треком «Три полоси» на хвилі Тім ФМ. Середа – це екватор робочого тижня, коли, точніше, нас сьогодні, на жаль, вівторок, друзі, переплутала. Я вже думками зараз в середу, щоб швидше вихідні настали. Тож, проїхали ми в це. Давайте поговоримо про курйозні новини на радіо Тім. Зазвичай, як буває, золоті зуби вставляють людям більш похилого віку через те, що це в 90-ті було мега популярно. Також знаю, що жінки деяких національностей є теж обирали золоті через давні там свої традиції. Але у Вінниці стався випадок, від якої в мене відвисла щелепа.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Днями у Вінниці трирічному коту встановили металеві коронки на ікла. Тварині зробили золоті зуби і не заради краси. Таким чином ветеринари намагалися зберегти власні зуби тваринці після травми. І, до речі, у Вінницькій ветклініці послуга коштувала 45 тисяч гривень. Не знаю, багато це чи мало, якщо дивлячись на ціну золота. Але, зазначила ветеринарний стоматолог, спочатку коту провели, як навіть людині, ендоскопічне лікування. Через 6 місяців зробили контрольні знімки, підготували зуби під коронки, зняли відбитки та передали їх зубному техніку. Фінальним етапом стали примірка та фіксація металевих коронок. Стоматолог пояснила, що метал дозволяє зробити тоншу коронку, що важливо, оскільки власник тканини зуба після лікування залишається, на жаль, небагато. А також такі коронки краще витримують навантаження та мають меншу ймовірність сколів. Побачивши золоті ікла, деякі підписники жартома радили власникам берегти кота, щоб тих не вкрали. На це лікарка уточнила, що коронка лише золотого, на жаль, кольору, а не чистого золота. І тут у мене виникають питання щодо ціни цих зубів. Тепер після лікування кіт має свої золоті коронки та може повноцінно користуватися іклами, які ветеринарам вдалося, на щастя, зберегти після травми. І тепер, знаєте, та, як то кажуть, говірка, що в мене золотий кіт, набула зовсім іншого значення.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!
1: Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: 17:43, ви на хвилі Тім ФМ. В Угорщині додали новий рекорд у книзі Гіннеса. І зробив це Герго Борбей. Він зібрав 2000 банок енергетичних напоїв і став володарем титулу «Книга рекордів Гіннеса» за найбільшу у світі колекцію енергетичних напоїв.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Усе почалося після приїзду до угорського міста Дебрецен у 2008 році. Тоді він купив свій перший енергетик і згодом почав колекціонувати банки. Як він сам розповідає, це був дуже спекотний серпневий день. Ще тоді Герго проживав у гуртожитку лише кілька днів. Знайшов неподалік невеличкий магазин і зайшов туди в пошуках чогось холодного та газованого. Але єдиним підходящим варіантом у холодильнику був енергетичний напій. Раніше ніколи він до цього не пробував його. А тож купив один, як то кажуть, на пробу. Йому настільки зайшло, що відтоді він почав колекціонувати та пробувати інші енергетичні напої. Так і затягнула. За роки колекціонування він забрав понад 2000 банок енергетичних напоїв, і цього року його офіційно визнали рекордсменом книги рекордів Гіннеса. Отак от, друзі, випадкова покупочка один раз у спекотний день перетворила на багаторічне захоплення і перенесла колекціонеру світовий рекорд і, напевно, ще й славу.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
1: Культура сильніша за війну. Чернігівський обласний театр представляє виставу «Фізики» на сцені Ніжинського драматичного театру. Про людство, про вибір, про відповідальність. Чекаємо вас 10 жовтня о 17:00. Ніжин. Велика сцена, великі сенси. Бронюйте квитки заздалегідь. 098 507 76 71. До зустрічі в театрі.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
0: «Сила слова». Тім FM.

0: обмежені з треком «Моя любов» на хвилі Тімофем. Курйоз тайм добігає завершення. Хай у вашому житті, друзі, такі моменти будуть тільки на користь та гарного настрою. Обертів збавляти не будемо, навпаки, тільки набирати, розганятися на хвилі Тімофем. Адже вже за кілька хвилин стартує найтепліша програма «Від душі», де ваші слова стають головними. Час передавати вітання та слухати улюблені хіти на замовлення. Всі подробиці, як це зробити, почуєте після підсумкового випуску новин вже о 18:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 місці. Час інформаційного підсумку на хвилі Тім ФМ.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині 6 жовтня діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Як повідомляє Чернігівобленерго, його запроваджують за вказівкою «Укренерго». У разі зміни ситуації в енергосистемі графік можуть коригувати. Тому споживачів просять стежити за офіційними повідомленнями компанії. Перевірити свою чергу та особистий графік за номером особистого рахунку можна на сайті «Чернігівобленерго». Енергетики закликають ощадливо користуватися електрикою, особливо споживачів, підключених до лінії із критичною інфраструктурою. Учнів гімназії номер 6 Ніжинської гімназії тимчасово перестали і перевели на дистанційне навчання через проблеми з електропостачанням в укритті. Фахівці працюють над усуненням несправності, необхідне обладнання вже замовили. Учні навчання відновлять після завершення робіт і перевірки безпечності укриття. У Прилуках встановлюють понад 50 нових дорожніх знаків. Про це повідомляє телеканал «Прилуки» із посиланням на директора підприємства «Міськсвітло» Олега Лещенка. Після обстеження міських доріг визначили місця, де знаки потрібно замінити або встановити вперше. Зокрема, облаштовують 4 перехрестя, на яких головна дорога змінює напрямок. 2 з них розташовані в мікрорайоні Рокитне, ще по одному – у військовому містечку номер 12 та 273-му кварталі. У Ніжині 7 жовтня попрощаються із захисником України Олександром Данішем. Церемонія прощання розпочнеться об 11 рівно у соборі всіх святих. Жителі громади закликають прийти та віддати шану військовослужбовцю. Із 9 жовтня відновлять рух приміського поїзда номер 6333 Бахмач-Пасажирський Гребінка. Про це подумали при службі «Укрзалізниці». Поїзд не курсував із 21 серпня із технічних причин. Відправлення з Бахмача-Пасажирського о 5:27 ранку, прибуття до Гребінки о 9:38. Водночас рух приміських поїздів між Бахмачем і Сновськом в обох напрямках залишається призупиненим із лютого через безпекову ситуацію. До бюджету Ніжина повернули 120 тисяч гривень, сплачених приватному підприємству за неналежно виконані роботи з благоустрою. Кошти стягнули за рішенням господарського суду Чернігівської області. Йдеться про встановлення архітектурно-паркової композиції із сонячними панелями біля житлового будинку на вулиці Шевченка. Перевірка встановила, що обладнання, зокрема лавки, не відповідали проєктній документації. Його якість і вартість були нижчими за заявленими. Тепер про інші важливі новини, що стосуються нашої країни. Центр громадського здоров'я України відстежує повідомлення про підозру на небезпечну інфекцію в Іркутській області Росії. Там після госпіталізації з тяжкою пневмонією померла 28-річна співробітниця проти чумного інституту. Із 197 контактних осіб 189 госпіталізували для спостереження. Діагноз чуми офіційно не підтверджений. Всесвітня організація охорони здоров'я направила Росії запит і очікує відповіді. Ризик для України наразі оцінюють як дуже низький. Сили оборони 5 жовтня та ніч на 6 жовтня уразили російські військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях. За подуманням Генштабу, поблизу Донецька уражено телекомунікаційний вузол, на Херсонщині – пункт управління російського підрозділу. На Луганщині під удар потрапили склад безпілотників, склад боєприпасів і місця зосередження військових РФ. Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад міжвідомчої комісії із питань військово-технічного співробітництва та екстреного контролю. Комісію очолив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Давид Алоян. До її складу увійшли представники державних відомств, розвідки та оборонної промисловості. У Києві презентували дронові сили сухопутних військ ЗСУ. Вони об'єднують підрозділи і безпілотні системи, підготовку операторів, планування місій та технічне забезпечення. Під час презентації повідомили, що дрони забезпечують до 80% уражень живої сили противника та 70% розвідки. Їх також використовують для поставки вантажів, мінування та евакуації поранених. Дронові сили не є окремим родом військ. Держспецзв'язку попереджає про поширення шкідливих програм через зламані сайти. Користувачам показують фальшиву перевірку «Я не робот» і пропонують виконати команду на комп'ютері. Після цього може встановитися програма для викрадення паролів та інших даних. Фахівці наголошують, справжня перевірка безпеки не вимагає відкривати командний рядок. Якщо сайт просить це зробити, сторінку краще закрити. На цьому завершуємо підсумковий випуск новин на сьогодні. А вже за годину дізнаємося, що сьогодні гарного сталося в нас. Та поки що про погоду поговоримо.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Середа на Чернівщині буде сухою, хоча сонця очікується небагато. У Коріківці та Ніжині хмари триматимуться протягом дня. У Прилуках ранок розпочнеться з ясної погоди, але згодом небо стане хмарним. У Новгороді-Сіверському вдень ненадовго вивизерне сонце, а вже надвечір знову насунуться хмари. У Чернігові також буде хмарно, опадів не передбачається.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У нічні години на Чернівщині температура, точніше, коливатиметься від 10 до 12 градусів. У день у Новгороді-Сіверському буде до плюс 18, у Криківці та Чернігові до плюс 19, у Ніжині та Прилуках до плюс 20. Північно-східний вітер не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 746-755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість буде дещо підвищена і коливатиметься від 53 до 93%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Програма «Від душі».

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Близько 20% котів полюбляють дивитися телевізор. Про це пише журнал «Національна географія». Вчені кажуть, котів захоплюють динамічні картинки. Особливо, якщо там щось стрибає, бігає або здищить. Тож, якщо ваш кіт залип на екран, не дивуйтеся. Можливо, він просто шукає хвостату крашиху свого серденька.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: 18.23, ви слухаєте Тім.ФМ і програма «Від душі» набирає обертів. Бажаєте передати привітання, привіти, ще й в додачу хіт на радіо Тім замовити. Пишіть у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99. А якщо не знаєте, кому що можна було передати, то ось які в нас сьогодні свята. День архітектора та архітектури, День охорони місця проживання, це День середовища проживання, а також День геологічного різноманіття. Отак от, можна вітати, якщо не знаєте кого. Ще припасла для вас, друзі, трішечки новин із Всесвіту кіно. Одразу три українські фільми увійшли до короткого списку премії Європейської кіноакадемії в категорії «Найкращого короткометражного кіно». За нагороди змагатимуться «Відкритий світ», «Київський торт» та «Пасхальний день».
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: «Відкритий світ» – це документальна короткометражка створила українська режисерка Ярема Малещук та Роман Хімей. Головний герой фільму – це український підліток Ярослав Адамов, який через повномасштабне російське вторгнення залишив свій дім і зараз живе в Польщі. Дистанційно повертатися до рідного міста йому допомагає робот-собака. Ярослав керує ним зі своєї кімнати та через відеозв'язок знову бачить рідні місця. Режисери перетворили військовий розвідувальний інструмент на аватара хлопця-переселенця, за допомогою якого він намагається відновити зв'язок із рідною хортицею. Другий фільм – це «Київський торт». Анімаційний фільм створив український режисер Микита Лиськов. А події стрічки відбуваються в сучасній Україні. У бідній родині народжується дитина. Батьки намагаються вижити у складних умовах, і коли криза сягає піка, виникає нова небезпека. А «Київський торт» раніше отримував уже головні нагороди на міжнародному кінофестивалі короткого метру у Латвії. На розгляд Європейської кіноакадемії стрічку висунули після показу на міжнародному фестивалі документального та короткометражного кіно в Більбао. І третій фільм – це «Пасхальний день». Стрічка у шорт-листі «Пасхальний день» режисера Миколи Зосєєва створена у корпорації України та Франції. Події фільму розгортаються у Києві у Великодню неділю. Працівники ТЦК, зараз це дуже така обговорювана тема, зупиняють чоловіка, який я вийшов з під'їзду. Його мають доставити на медкомісію, але чоловік просить спочатку дозволити йому нагодувати котам та освятити пасочку. А ось такі, друзі, три фільми українських режисерів, які зараз змагаються за найкращий на кіноакадемії в категорії найкращого короткометражного кіно. А хай, як то кажуть, переможе найсильніший. І я вам нагадую, що в нас триває програма «Від душі». За номером телефону можете писати у Viber чи Telegram 093-429-88-99 своє вітаннячка або, можливо, просто гарні слова, які ви б хотіли передати в прямому етері. І нагадую, станом на зараз повітряна тривога триває у Новгороді-Сіверському, Курюківському та Чернігівському районах, тож не ігноруйте небезпеку та бережіть себе.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

0: 18:44, ви на зв'язку з Тім.ФМ і програма «Від душі триває». Нагадую, ви теж можете передати привіти, вітаннячка близьким, друзям, колегам зі святом чи просто замовити улюблену пісню для гарного настрою. А пишіть нам у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Тож, програма «Від душі триває» і хочу побажати вам гарного вечора вівторка. Хай він буде спокійним, затишним і наповненим тільки добрими розмовами. Якщо зараз у дорозі, то хай вона буде легкою, безпечною, бережіть себе і тих, хто поруч. Залишайтеся з нами на хвилі Тім.ФМ.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10 – від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр – це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
0: «Сила слова». Team FM.

18.53, ви слухаєте Team FM, це звучала Ольга Цибульська із треком «Мама Драма». Ми не будемо зупинятися, і програма «Від душі» вже завершується, але останнє вітаннячко прозвучить за кілька хвилин, тож кому воно буде, для кого точніше, не пропустіть.

0: Програма «Від душі».
1: 18.55, ви на зв'язку з Тім ФМ і в нашому етері на останнє вітаннячко у програмі «Від душі». Знаєте, в нашому житті люди, слово для яких завжди підбирається особливо трепетно, адже вони означають для нас цілий світ, міцну стіну та абсолютну підтримку. І зараз настав час саме для такого надзвичайно важливого повідомлення. Сьогодні світний день народження відзначає глава сім'ї. Найкращий тато і надійна опора. Ваш син Антон попросив передати найщиріші, найміцніші чоловічі обійми та слова безмежної вдячності. А вони бажають вам міцного, як сталь здоров'ячка, невичерпної енергії, стабільності та, головне, мирного неба. Хай кожен ваш день і новий буде наповнений гордістю за свою дитину, затишком у домі та радістю від простих, але таких важливих речей. І зараз на хвилі Тім ФМ лунає трек спеціально для вас. Як то кажуть, з днем народженням вас вітаємо!

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі поговоримо лише про те, що хорошого сталося сьогодні. Ніжинська центральна бібліотека отримала добірку сучасної дитячої та підліткової літератури від письменника Андрія Кокотюхи. Про це подумали представники Ніжинської централізованої бібліотечної системи. Серед новинок – це книга чи Іванів Велетня «Хто ти насправді?». Також фонд поповнили директор цукрової фабрики та книга «Танок Чугайстра». Чернігівський медичний центр сучасної онкології розпочне грантовий проєкт з скринінгу та профілактики раку шийки матки. Програму фінансує Всесвітня організація охорони здоров'я. Область отримає понад 6 тисяч тестів на вірус папілому людини. Передбачене безоплатне тестування жінок віком від 25 до 65 років. На Прилуччині поліцейські розшукали 81-річну жительку Талалаївської громади, яка зникла 5 жовтня. Про це подумала поліція Чернігівської області. Про зникнення жінка, яка проживає сама, заявила соціальна працівниця. Пошуки тривали й уночі. Правоохоронці обстежували ліси, поля та болотисті ділянки. 6 жовтня сьогодні пенсіонерку знайшли в болотистій місцевості на околицях села, майже за 3 кілометри від її оселі. Жінку доставили додому та повідомили медиків про її стан для надання допомоги. У Житомирі активісти готують до збереження дві мозаїки на фасаді дитячого садка, який планують знести. Про це подумав проєкт «Житомир Урбан Ньюс». На місце закинутої будівлі на Польовій має звести багатоповерхівку. Фахівці спільноти «Мурал Крафт» укріплюють мозаїки марлею, тканиною та клеєм. Після цього її планують зрізати з фасаду, зберегти і надалі відтворити. Двоє ветеранів ЗСУ на протезах ніг піднялися на гору Мера Пік у Непалі завишки 6476 метрів. Про це подумали організатори експедиції. Учасниками сходження стали Роман Гава Гаврилюк, який служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді, та британець Крістофер Джон Парк Грінвуд із 73-го морського центру сил спеціальних операцій. Обидва втратили нижні кінцівки внаслідок бойових поранень. Підготовка тривала понад рік і включала тренування на скледромах, походи в Карпатах та сходження на Арарат улітку 2026 року. Експедицію присвятили захисникам і захисницям України та пам'яті полеглих воїнів. На Київщині започаткували культурно-історичний проєкт «Історія одного будинку». Про це повідомила обласна військова адміністрація. Громада пропонують обрати будівлю, яка має історичну, культурну або архітектурну цінність, і підготувати дослідження про неї. До участі запрошують бібліотеки, краєзнавців, працівників, закладів культури та інших дослідників. Матеріали прийматимуться до 20 жовтня, і зібраних історій планують сформувати мапу архітектурної пам'яті області. Футбольний клуб «Чернігів» вийшов до 1/8 фіналу Кубка України. У перенесеному матчі 6 жовтня команда перемогла Тростянець на його полі з рахунком 4-2. Після першого тайму чернігівці поступилися у два м'ячі. У другому таймі Максим Шумило скористався відстанню. Андрій Новіков забив двічі та вивів команду вперед. У компенсований час четвертий гол забив Денис Безбородько. Спортсмени Козелецької громади здобули 6 медалей на чемпіонаті та Кубку світу з хортингу в Німеччині. Змагання проходили з 2 до 4 жовтня у Мульгайні Андерурі та зібрали понад 1200 учасників із 28 країн. За подуманням Козелецької селищної ради, Михайло Сорота виборов золоту та бронзову медалі, Михайло Сергієнко – золоту медаль, Ілля Дзюба здобув срібло, Матвій Дудак – дві бронзові нагороди. Загалом збірна України отримала 95 медалей, 41 золоту, 25 срібних і 29 бронзових. Українська тенісистка Катерина Завадська вийшла до другого кола турніру серії WTA 125 у китайському Суджоу. У першому матчі основної сітки вона перемогла китаянку Шао Юншані з рахунком 7-6, 6-4. Поєдинок тривав 1 годину 47 хвилин, повідомляють у команді. Наступною суперницею українка стане Дар'я Хомутянська, яка виступає в нейтральному статусі. Завадська потрапила до основної сітки після поразки у фіналі кваліфікації саме від Хомутянської, отримавши місце, що звільнилося. Турнір триватиме до 11 жовтня включно. На цьому ми будемо завершувати. Це була інформаційна добірка «Дайджест хороших новин» на хвилі ТІМ-ФМ. На цій позитивній ноті ми будемо продовжувати далі. Залишайтеся з нами, дізнаємося, яка синоптична ситуація буде в регіоні.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
0: Погода.
3: Погода завтра на Чернігівщині у середу буде такою спокійною. Переважатиме хмарність, опадів не очікується. У Куряківці та Ніжині сонце майже не з'являтиметься. У Прилуках рано буде як сним, а в день небо вкриється хмарами. У Чернігові протягом дня буде хмарно без опадів. У Новгороді-Сіверському можливе нетривале прояснення, після якого ввечері знову стане похмуро. У Чернігові також буде хмарно та без опадів. Далі дізнаємося, яка температура повітря буде в регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі термометри покажуть від 10 до 12 градусів в області. Даний максимум у Новгороді-Сіверському буде плюс 18, у Куряківці та Чернігові плюс 19, а от найспекотніше буде у Ніжині та Прилуках до плюс 20 градусів. Північно-східний вітер помірний до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 746 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. А вологість повітря завтра буде протягом дня коливатися від 53 до 93%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Друзі, на цьому вже будемо прощатися. Цей вівторок майже позаду, але вечір тільки, як кажуть, набирає обертів. Залишайтеся на хвилі Тім FM, далі в ефірі «Слухомані». Це програма української музики, гарного настрою і треків, які варто точно чути. Ведучий Вадим Карп'як. З вами була Настя. Окремо ще вдячність нашим силам оборони, захисникам і захисницям за кожну мить, коли ми можемо бути разом в ефірі, слухати музику і просто жити. А також ще повідомляю, що станом на зараз повітряна тривога триває в Чернігівському районі. Жовтий рівень небезпеки фіксується. Це загроза через дрони. Тож бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги. Почуємося завтра, друзі, з вами раночку. Тож приєднуйтесь, будемо починати день із гарного, хорошого настрою та добірної музики.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: А є слухомає. Заходить у вуха. Виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштував свої приймачі на хвилю якісного, стильного та виключно українського саунду. З вами Сергій Присяжний, це ваш улюблений путівник світом сучасних прем'єр. Новий випуск програми «Слухоманія». Наступну годину ми проведемо в компанії 12 неймовірних композицій, які створюють настрій і задають ритм нашій музичній індустрії. Сьогодні у нас в ефірі справжній калейдоскоп емоцій та жанрів. На початку на вас чекає фірмовий іронічний вайб від Latex Fauna. Їхня нова пісня «Кажан». Трохи романтики від Івана Наві «Ніби в небі». Свіжа річ від Мнішек «Остання ніч прощає». Осіння лірика «Трача». Далі слухаємо розкішний блиск від The Hardkiss, їхнє золото. Відвертий емоційний маніфест від Kate Soul, коли я вже не вивожу. Нову сонячну річ від Стейсі, мені мама говорила.
2: Мені мама говорила, не цілуй красиве, бо красиве серце крадуть, даєм лише привіт.
1: Дует Джері Хейл і Святослава Вакарчука, їхні дві весни. А також послухаємо нову роботу Вадима Олійника «Люди». Розгадаємо формулу стосунків від проєкту «Без лате» – «Кохання матриця». Згадаємо про найважливіше з дуетом «Two from Zoo» – «Діти досі». Та дослідимо тему жіночого суперництва у новій роботі «Тучі» – «Вона». Буде щиро та максимально свіжо. Вмикаємо на повну і починаємо.
0: Слухоманія.
1: На початку Latex Fauna. Музиканти готують новий альбом і діляться піснею, що потрапить на нього. Композиція називається «Кажан», а платівку нарекли «Астропанк». Її вихід призначено на 2027 рік. Концепція плити обертається навколо космосу, але, як зазначає фронтмен Дмитро Зазюлін, за скайфай сюжетами та далекими галактиками ховаються звичайні людські драми. Історія пісні «Кажан», зокрема, розгортається на поясі Койпера, де головний герой зустрічає дівчину із сусідньої школи. Він не ідеальний супергерой, але має власну суперсилу.
3: Кажуть, коли людина закохана, у неї метелики тріпочуть у животі. Але наш ліричний герой, він наскільки, знаєте, неоковирний і, можливо, навіть не гарний, можливо, у нього навіть така морда, що неї тільки пацюків бити. Але він харизматичний, класний, приємний, і цим він підкорює багато жінок. І от він каже, що ти ніколи не знайдеш такого кажана, як я, що в животі тріпоче. Він сам розуміє, що він не суперкрасивий, але він влюбляє в себе людей. І це його суперсила.
1: Космічна романтика від Latex Fauna та їхній харизматичний кажан. Слухаємо серцем.

Ось це був справжній нічний вайб від Latex Fauna. А ми рухаємося далі і переходимо до Івана Наві. Його нова річ називається «Ніби в небі». Це пісня про почуття, які дарують справжню невагомість і крила, незалежно від того, де ви знаходитесь – поруч чи за сотні кілометрів одне від одного. Сам Іван Наві зізнається, що в центрі композиції живе дуже теплий та знайомий кожному образ. Дивитися на одну і ту саму зірку у вечірньому небі разом з коханою людиною, навіть коли між вами кілометри. Цікаво, що цей трек пролежав у засіках артиста цілих 8 років, дозріваючи до свого ідеального моменту. І ось саме цієї осені він виходить у світ. Ловимо цю світлу ніжність. Іван Наві «Ніби в небі».

Надзвичайно світлий трек від Івана Наві, який справді піднімає над землею. Ну а далі у нас глибока прем'єра від гурту «Мнішек». Композиція має назву «Остання ніч прощає». Вона покликана відповісти на головне питання. А що, якби сьогоднішня ніч була останньою? Без відкладених на потім розмов, без чужих очікувань і без застарілих правил, за якими ми звикли жити. Щоб ви змінили просто зараз? Кому б зателефонували і які слова нарешті наважилися б сказати вголос? Це пісня про той єдиний вирішальний момент, коли потрібно перестати боятися бути собою, відпустити минуле і просто жити тут і зараз. Слухаємо і не відкладаємо найважливіше на потім. Мнішек «Остання ніч прощає».

робота від Мнішек. Попереду співак і композитор Володимир Трач і його «Осінь». Нова композиція з такою назвою. Ця річ має цікаву долю. Володимир створив її разом із поетом Іваном Ковалем і присвятив усім українцям, які зараз почуваються самотніми, втратили споріднену душу або лише вирушають на її пошуки. Символічний рядок з пісні «Ще одна осінь настала» став для авторів справді пророчим, адже вони йшли до цього релізу цілих 3 роки. Осінь – це про теплі барви природи, спогади про близьких людей і віру в те, що справжнє кохання обов'язково знайде свій шлях. Шукаємо його разом. Трач «Осінь».

0: Це була затишна осінь від Трача. Наразі робимо невеличку перерву, але залишайтеся з нами. Попереду ще багато гарячої музики. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом. Маманія.

0: Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається в ефір, і ми продовжуємо огляд цікавої нової музики. Наступними слухаємо нову річ від The Hardkiss, пісню «Золото». Вона стала частиною їхнього 5-го студійного альбому «Greyhound», концептуальної платівки, у центрі якої стоїть тема часу, змін та людських переживань. Як зазначає Юлія Саніна, трек органічно вписується в цей загальний всесвіт, розкриваючи глибину наших емоцій. Музика, яку не можна пропустити. The Hardkiss – «Золото». Золото.

0: Переживаю в твоїй пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Золото The Hard Kiss.
2: Слухоманія.
1: А наступною слухаємо Кейт Сол. Її пісню «Коли я вже не вивожу». Фрази, яку щодня повторюють мільйони людей у різних куточках світу. А для кожного українця тепер вона набула особливого, болючого та надважливого сенсу. Це пісня – щире та відверте нагадування про те, що нам час перестати вимагати від себе неможливого та виснажувати себе надмірними очікуваннями. Вона про просту, але таку рятівну істину. Не обов'язково бути супергероєм і вміти абсолютно все. Цілком достатньо просто бути людиною і робити те, що в твоїх силах. Слухаємо, видихаємо та підтримуємо себе і близьких. Кейт Соул, «Коли я вже не вивожу».
3: Знаю.

Неймовірно близька кожному історія від Кейт Соул. А тепер на хвилях слухоманії Стейсі із сонячним і дуже життєвим треком «Мені мама говорила». Ця пісня про ті самі мудрі правила та настанови рідних, які ми всі чули з дитинства, але які миттєво перестають працювати, як тільки ти по-справжньому закохуєшся. Ця річ – це чистий позитив, який піднімає настрій і налаштовує на правильну хвилю. Обережно, пісня має високий ризик застрягнути у вашій голові на весь день. Слухаємо Стася «Мені мама говорила». Мені

0: його любим.
1: Колоритна та позитивна робота від Стасі.
2: Слухоманія.
1: Далі у Слухоманії дует, який пройшов шлях у 2 роки. Джері Хейл і лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вперше об'єдналися, аби презентувати спільну пісню «Дві весни». Історія почалася ще навесні 2024 року. Тоді Яна запропонувала Святославу створити спільну річ. З того часу артисти неодноразово зустрічалися на студії, відшліфовували кожну партію, шукали ідеальну гармонію. Джері Хейл зізнається, їм було важливо створити не просто черговий ситуатив не трек для чартів, а справжню музику поза часом. Ностальгійну, але водночас свіжу. «Дві весни» – це пісня про любов, яка продовжує жити попри кілометри, кордони, час і неможливість бути поруч. Коли змінюються сезони та минають роки. Проте очікування та світлі почуття залишаються незмінними. Завжди ваші – Джері Хейл та Святослав Вакарчук. І їхні «Дві весни».

0: Дует Джері Хейл і Святослава Вакарчука та їхні дві весни. Попереду остання коротка пауза, після якої на вас чекає фінальна четвірка на коня. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов. Слухоманія.
0: І ми знову з вами у фінальному блоці програми «Слухоманія». Продовжуємо ділитися найцікавішими музичними релізами. І зараз у нас в ефірі свіжий емоційний трек від Вадима Олійника «Пісня «Люди». Вона про те саме болюче відчуття, коли стосунки добігають кінця, але один з двох усе ще намагається врятувати те, чого вже фактично немає. Вадим пропонує замислитися над важливою істиною. Фізично знаходитися поруч із кимось – це ще зовсім не означає бути рядом. Слухаємо та шукаємо справжню щирість. Вадим Олійник, «Люди».
2: Ти бачиш.

Проникливий і важливий реліз від Вадима Олійника. Продовжуємо слухати найцікавіші музичні релізи. Наступним, зокрема, пролунає трек від проекту «Без лате» під назвою «Кохання матриця». Музиканти нагадують, кохання – це не завжди про світло. Іноді це справжній лабіринт, де двоє блукають одне повз іншого, навіть не помічаючи, що стоять зовсім поруч. «Кохання матриця» – це історія про стосунки, де перетворилися на замкнене коло із порожніх обіцянок, дверей у нікуди та холоду там, де колись була близькість. Обираємо пігулку правди. «Без лате»

Це були «Безлати» та їхнє кохання «Матриця». Рухаємося далі. І у нас на черзі сингл від проекту «Two from Zoo». Композиція називається «Діти досі». Вона про кохання і про те, що скільки б років нам не було, і які б відповідальні посади ми не займали, десь глибоко всередині ми все одно залишаємося дітьми, які вірять в дива та потребують щирих обійм. Затишна атмосфера та світлий смуток. «Two from Zoo» – «Діти досі».

тепла робота від Two From Zoo. Ну і закриває на сьогоднішній випуск свіжа, відверта та дуже смілива прем'єра від української співачки Тучі Марії Тучки. Пісня називається «Вона». Вона присвячена важливій і непростій темі жіночого суперництва та внутрішньої мізогінії. За словами самої Марії, історія з

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: мене.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Вірю!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: I used to think

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги.
4: It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'янка.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: еспресо макіато.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: роби голосніше. Team FM.
1: Запам'ятаю мить. Запам'ятаю слова та фрази.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «відноситися». Суржик змушує нас відноситися до колег з повагою, але українською ми ставимося до людей. А відноситися може хіба що математичне число до іншого числа, або ж річ до певної категорії.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист –

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між людяним та людним? Суржик їх плутає. Вулиця чи площа може бути людною, де багато людей, а вчинок або керівник може бути людяним, добрим, гуманним.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Вислів «Я рахую, що» доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри. Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети рахуємо.
0: «Сила слова».

0: замерзли дівчат ЗСУ.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді-Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: У місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Це буде Україна.
4: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
5: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без